on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Juha Torvinen Heppu Normaali -yhtyeestä.
1: Ja minä olen Aku Syrjä.
0: Ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Ruokavirasto yhtenäisti afrikkalaisen sikaruton takia perustetun tartuntavyöhykkeen rajoitukset. Nyt eroa ei enää ole niin sanotun vanhan ja uuden tartuntavyöhykkeen välillä. Ruokavirasto myös lievensi osaa rajoituksista. Uuden päätöksen myötä maastossa saa esimerkiksi järjestää yleisö-, urheilu- ja koiratapahtumia, jos osallistujia on korkeintaan 100 ja koirat pidetään kytkettyinä. Afrikkalaista sikaruttoa todettiin Suomessa ensimmäistä kertaa heinäkuun lopulla luonnonvaraisissa villisioissa. Ruokavirasto on määritellyt tautitapausten perusteella tartuntavyöhykkeen. Saksan hallitus on ilmoittanut, että Moskova oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Sisäministeri Alexander Dobrindt totesi tiedotustilaisuudessa, että hallitus on päätynyt johtopäätökseen muun muassa tiedustelutietojen perusteella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden akka. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden akka.

0: Radio 957. Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Minä olen Kostela Hautanki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957.

0: Radio 957.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
0: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kokoomus ei saanut budjettiriihen yhteydessä läpi esittämäänsä sosiaalisen median kieltoa nuorille. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sanoo, että keskustelut asiasta jatkuvat ja katsotaan, onko tämän hallituskauden aikana löydettävissä ratkaisuja. Perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan, perussuomalaiset ei vastusta somekieltoa, mutta sen toteutuksesta ei päästy yhteisymmärrykseen. Purra sanoo, että kannattaa tehdä vaikuttavia toimia, ei pelkkää kaunista ajatusta. Valkoposkihanhia ja merimetsoja saa nyt metsästää tietyin ehdoin. Suojametsästyksen sallimisen taustalla on tiistaina voimaan astunut lakimuutos, joka lisää valkoposkihanhen ja merimetson riistalajien joukkoon. Linnut kuitenkin pysyvät rauhoitettuina, mikä tarkoittaa, ettei niiden metsästys ole jatkossakaan vapaata. Myös hirven metsästys alkoi tiistaina osittain. Hirvijahti käynnistyy ensimmäisenä Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Muualla maassa aloitetaan hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys vahtimalla, eli ilman eläimen käyttöä.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Hello.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

got no.

Radio 957. Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: Kaffi.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Mutsi, onko me mitään syötävää?
9: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
8: Eikö on mitään muuta?
9: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
8: Yes, eli on syötävää.
9: Kyllä, on siellä syötävää.
10: Pääosassa Felix.
11: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mäpäs kerron sulle jutu.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
8: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
11: Minä olen Juha Torvinen, Eppu Normaali-yhtyeestä.
12: Ja minä olen Aku Syrjä.
13: Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: Steffi.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra kertoi tiedotustilaisuudessa Helsingin Säätytalossa tiistai-iltana, että datakeskuksille suunnitellusta verotuesta luovutaan. Pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon mukaan datakeskusten tuki siinä muodossa, kun sitä valmisteltiin, olisi jäänyt suhteellisen pienelle tasolle suhteessa investointien kokoon. Lisäksi Purra sanoi tiedotustilaisuudessa, että investointiohjelman rahoittamiseen tullaan hyödyntämään valtion listattua omaisuutta ja valtion eläkerahastoa. Hallitus sai viimeisen budjettiriihensä päätökseen yhdessä päivässä tiistaina. Aiempaa pienempi osuus vieraskielisistä Suomessa saa toimeentulotukea, kertoo Kela. Perustoimeentulotukea saavien aikuisten osuus Suomen vieraskielisestä väestöstä on laskenut sitten vuoden 2017. Samaan aikaan vieraskielisen väestön määrä on kasvanut Suomessa suuresti ja aiempaa suurempi osuus toimeentulotukimaksuista menee vieraskielisille. Kelan mukaan tämä johtuu erityisesti ukrainankielisistä. Heidän määränsä toimeentulotuen saajina on noussut huomattavasti 3 viime vuoden aikana. Vertailu perustuu tietoon etuuksien saajien äidinkielestä. Tiedoista ei selviä, ketkä saajista ovat maahanmuuttajia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoittaa lentoyhtiöitä siitä, että Venäjän ilmatilasta tulee täysin turvaton Ukrainan droonien ja ohjusten takia. Zelenskin mukaan Ukraina ei uhkaa siviili-ilmailua tai siviilikoneita, mutta Venäjän ilmatilassa tulee olemaan sodan ajan drooneja, mikä on otettava huomioon. Zelenski ilmaisi varoituksensa tiistai-iltaisessa puheessaan sen jälkeen, kun Venäjän ilmaiskut olivat surmanneet toistakymmentä ihmistä Kiovan ympäristössä. Venäjän presidentti Vladimir Putin syytti Zelenskiä valtioterrorismin julistamisesta. Virossa parlamentti eli Riigikogu äänestää tänään maan uudesta presidentistä. Ainoa ehdokas tehtävään on Viron nykyinen oikeuskansleri Ylle Madise. Valituksi tullakseen ehdokas tarvitsee vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle viisivuotiskaudelle.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Päivän sää Tampereella.
6: Keskiviikko on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila nousee noin 20 asteeseen. Huomenna torstaina ja ylihuomenna perjantaina on sateisempaa.
7: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Bon Jovi ja Bad Medicine. Se soi Radio 957 tänään keskiviikkona. Syyskuun toinen päivä. Oikein mukavaa viikon puolta väliä. Ja tässä vaiheessa ainakin Tampereen keskusta-alueella jopa yllättävän sumuista huomenta. Ainakin tuossa Pyynikin tienoilla näkyy olevan pilvet varsin matalalla. Krailonin Antti täällä. Soitetaan esimerkiksi tehosekotinta. Kohta tulossa Maailma on sun, nyt Stingiltä Fields of Gold, näiden kappaleiden jälkeen. Radio 957 rakastettu Mistä tässä on oikein kyse? -ohjelma-osio, jossa Linnun Mika kyselee otsikoita. Tällä kertaa ne liittyvät artisteihin.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957 ja minä olen Mika Lintu. Ja tässä vuosien ajan minä olen kiusannut Antti Granlundia kaikenlaisilla eri tehtävillä. Kyllä. Muun muassa visoja ja Antin pääkin räjähtää välillä ja kaikkea tämmöistä näin. Ja nyt tulisi aika jälleen selittelylle.
1: Okay.
0: Nimittäin, mistä tässä on oikein kyse, on semmoinen osio, jossa minä luen tällaisia otsikoita, oikeita otsikoita, joita on tullut iltapäivälehdissä, ja Antti Granlundin täytyy selittää, että mistä tässä on oikein kyse.
1: Laitetaanko tunnari pyörimään?
0: Anna palaa.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
1: Titti.
0: Tämä on Artisti Edition.
1: Okei. Okay.
0: Kari Vepsä joutui turvautumaan erikoiseen ratkaisuun keikallaan, sanoo Iltalehti.
1: No, Kari Vepsähän on tunnettu hevosharrastaja. Onkohan varmaan myös rahaa ollut kiinni. En tiedä yhtään, ne jotka ovat siinä skenessä mukana tietävät tietysti huomattavasti paremmin kuin tämä. Niin hän on tehnyt täsmälleen sama. Hän oli YouTubesta nähnyt, kun vanha Ritari S, kikkarapää, naisia metsästävä sankari, oli esiintynyt Kit-ihmeauton kanssa. Kari Vepsä oli päättänyt, että nyt vedetäänkin Hummani hei -biisi hevosen kanssa. Hummani hei, Hummani hei.
0: Erittäin hyvä.
1: Sen show mä olisin mennyt katsomaan.
0: Niin mäkin. Mä olisin jopa maksanut siitä.
1: Eikö no niin mennyt? Sä sen sanoit.
0: Kyllä, erittäin hyvä vastaus. En tiedä, en edes muista, mä oon kerännyt tämän aikaa sitten, joten otsikon, että mistä tässä oli oikeasti kyse, mutta mä hyväksyn, että oli paljon parempi vastaus.
1: Toivottavasti se oli tää, okei.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
0: Brian Johnsonilla läheltä piti tilanne AC/DC:n keikalla tallentui videolle.
1: No, hänelle taas meinaske Brian Johnson, siis AC/DC ja laulaja. Nyttämmin jo tietysti alkaa olla aika iäkäs henkilö, että hänen äänensä on kestänyt kauemmin kuin mitenkään kohtuullisesti, siis mitä häneltä voisi vaatia. Ja Brian Jonesille oli käydä täsmälleen samat kuin Lenny Kravitzille. Muistaaksä mitä Lenny Kravitzin nahkahousuille kävi vielä keikalla?
0: Repes.
1: Ne repes. Se oli sellainen hassus, koska se on olemassa video. Ja se teki sellaisen hauskan joku haara-asentosysteemi, mitä rock'n'roll star tekee rock'n'roll keikoilla. Ja sen nahkahausut repes haaroista. Ja siinä kohtaa koko yleisö ja sittemmin varmaan miljoonat videon nähneet ovat huomanneet, että Lenny Kravitzillä ei ollut lainkaan alushousuja. No, samalla tavalla meinas käydä Brian Jonesille, eikö Johnsonille, John niin. Brian Johnson Rolling Stonesin, niin. Ei ole edes mennyt perustajan. Niin, meinas käydä samalla tavalla, mutta hänellä oli kuitenkin, hänellä ei ollut mitkään niinku pelle, nahkabyysat, vaan hänellä oli Leviksen 501, niin repäs vähän eri kohdasta ja näin hänen siveytensä sai jälleen säilyä seuraavaan päivään.
0: Hienoa. Erittäin hyvä. Otetaan seuraava otsikko.
1: All right.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
0: Blind Channel palaa.
1: Se on, onko tässä? Mä tiedän jo joskus aikanaan, kun Lassia palaa kotiin. Ne, jotka muistaa. Tämä oli joku pahkasika juttu. Mitähän sitten entinen laulaja Joel Hokka varmaan on sillä, no, mulla on uusi bändi, että siinähän sitten palaa. Toivottavasti palokunta ehti ajoissa paikalle.
0: Kiitos.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos. Mistä tässä on oikein kyse?
3: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Eppu Normaalia vuonna 85. Radio 957 kuuntelijoiden mukaan Eppu Normaalin paras biisi. Kello 25 ylittää 7. Otetaan Eaglesia ja Juice ja niiden jälkeen sää ennuste tälle päivälle ja parille seuraavallekin.
1: Radio 957.
2: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
3: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: Kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
4: No.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
4: Näin on.
3: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Onks tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
11: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
12: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
9: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
10: RAYO. Radio.
13: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
14: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
13: Ja uudestaan.
14: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
13: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila on tänään noin 20 asteessa. Keskiviikko on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Huomenna torstaina tilanne muuttuu. Yön aikana sadealue saapuu Tampereelle ja huomenna on sateista ja lämpötilakin jää noin 17 asteeseen.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Paul Young ja Radio Syvi 7, Every Time You Go Away. 18 minuutin päästä kello on 8. Soitetaan tamperelaista musiikkia seuraavaksi. Negatiiveja tulossa. The Moment of Our Love. Hypsähtelevää Queenin musiikkia myös vielä ennen 8 uutisia.
1: Radio 957.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
5: Jaa, no tautua korjaamolle.
3: Ei, kun...
5: nyt mä tajusin, että varasit itselle sajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
5: Aha.
3: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
5: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: On vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957.
12: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Tässä oli Queen ja Crazy Little Thing Called Love. Miljoona sateen lapsuuden sankarille klassikko soitetaan seuraavaksi. Vain elämää TV-sarjan tällä kaudella, nyt alkavalla kaudella, on myös Heikki Salo. Ja Miljoonasateellahan näitä hittejä piisaa versioitavaksi. Onkohan kukaan tarttunut lapsuuden sankarille biisiin nähtäväksi ja kuultavaksi jää? Uutisia kohta STT toimittaa ne. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra kertoi, että datakeskuksille suunnitellusta verotuesta luovutaan ja aiempaa pienempi osuus vieraskielisistä saa Suomessa toimeentulotukea. Muun muassa näistä aiheista hetken päästä.

0: Näin Michael Jackson. Hetken kuluttua uutisia.
1: Radio 957.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Aiempaa pienempi osuus vieraskielisistä Suomessa saa toimeentulotukea, kertoo Kela. Perustoimeentulotukea saavien aikuisten osuus Suomen vieraskielisestä väestöstä on laskenut sitten vuoden 2017. Samaan aikaan vieraskielisen väestön määrä on kasvanut Suomessa suuresti ja aiempaa suurempi osuus toimeentulotukimaksuista menee vieraskielisille. Kelan mukaan tämä johtuu erityisesti ukrainankielisistä. Heidän määränsä toimeentulotuen saajina on noussut huomattavasti 3 viime vuoden aikana. Vertailu perustuu tietoon etuuksien saajien äidinkielestä. Tiedoista ei selviä, ketkä saajista ovat maahanmuuttajia. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, kertoi tiedotustilaisuudessa Helsingin Säätytalossa tiistai-iltana, että datakeskuksille suunnitellusta verotuesta luovutaan. Pääministerin, kokoomuksen Petteri Orpon mukaan datakeskusten tuki siinä muodossa, kun sitä valmisteltiin, olisi jäänyt suhteellisen pienelle tasolle suhteessa investointien kokoon. Lisäksi Purra sanoi tiedotustilaisuudessa, että investointiohjelman rahoittamiseen tullaan hyödyntämään valtion listattua omaisuutta ja valtion eläkerahastoa. Hallitus sai viimeisen budjettiriihensä päätökseen yhdessä päivässä tiistaina. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo Saksan ilmoittamien Venäjän vastaisten pakotteiden olevan vakava virhe. Saksan hallitus ilmoitti tiistaina, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Tämän myötä Saksa muun muassa sulkee Venäjän konsulaatin Bonnissa ja Berliinissä sijaitsevan Venäjän kulttuurikeskuksen. Venäjän Saksan suurlähettiläs sanoi aiemmin Saksan syytöksiä perusteettomiksi. Suurlähettilään mukaan toimenpiteet ovat ennennäkemätön eskalaatio maiden välisille suhteille. Venezuelassa kansalliskokous on hyväksynyt $miljardien arvoisen öljysopimuksen, joka antaa Yhdysvalloille määräysvallan noin 1/5 Venezuelan öljyvaroista. Osa opposition kansanedustajista jätti äänestämättä sillä perusteella, etteivät he olleet saaneet tutustua sopimuksen kirjallisiin ehtoihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina, että Yhdysvallat saisi sopimuksen myötä Venezuelan öljyvarantoja enemmistöhallintaansa yli 65 miljardin barrelin edestä. Venezuelan öljyvarat ovat maailman suurimmat.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Keskiviikko on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on korkeimmillaan 20 asteessa. Yöllä vesisadealue saapuu Tampereelle. Loppuviikko onkin Tampereen seudulla sateinen.
10: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tässä on USA for Africa ja We Are the World. Kello on ylittänyt 8. Mukavaa keskiviikkoa ja syyskuun toista päivää Radio 957. Eilen jääkiekkoliiga kausi alkoi. Katsaus eilisiin matseihin ja siihen, miten tällä viikolla jatketaan. Dion ja Anssi Kelan jälkeen.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Jääkiekkokausi on alkanut eilen tiistaina. Pelattiin otteluja kaikkiaan 7 paikkakunnalla. Vielä on 3 joukkuetta, jotka eivät ole omaa taivaltaan aloittaneet. Ilves aloitti mallikkaasti Raumalla. 2 maalia tehtynä, 0 päästettynä ja 3 pistettä kotiin Lukkoa vastaan. Saipa oli Tapparaa parempi maalein 4-2. Ne, jotka tuon ottelun katsoivat, niin kertoivat, että Saipa oli erittäin tehokas ja että Tapparan peli tappiosta huolimatta näytti varsin hyvältä. Muissa otteluissa esimerkiksi HPK voitti Jukurit maalein 4-1 ja Kärpät oli Ässiä parempi maalein 3-1. Mielenkiintoinen paluutulokas SM-liigaan, eli Jokerit, hävisi voittolaukauskilpailun jälkeen Sportille maalein 4-5. Tapparalla jatkuu nyt sitten tässä alkukaudesta tuo CHL, ja Tapparahan pelaa seuraavan CHL-ottelunsa jo huomenna torstaina. Vastassa on joukkue, jonka lausuminen saattaa tuottaa ongelmia ainakin meikäpojalle. Eli Billy Tygri Liberec on Tapparaa vastassa. Ja superkausi Tapparan osalta jatkuu sitten vastaa hetkonen. Milloinkas se seuraava Tapparan ottelu onkaan? Siihen pitääkin sitten odottaa oikeastaan parisen viikkoa, koska Tappara pelaa CHL-otteluita nyt tässä alkukaudesta. Ilveksen seuraava matsi on perjantaina. Tällöin vastassa Porissa on Ässät. Ja sitä ennen, ei itse asiassa samana päivänä pelaavat myös ne joukkueet, jotka eilen eivät jäällä olleet, eli IFK, JYP ja Pelicans. Näin jatketaan jääkiekkopuolella tätä superkautta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tässä on Uniklubi ja Bailaten koko elämä. Se soi Radio 957. Wet, wet, wet in Love is All Around tulossa kohta. 4 ruusua soitetaan kanssa ja tsekataan muutaman päivän sääennuste Tampereen seudulle niiden jälkeen.
1: Radio 957.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Aurinko paistaa ja linnut laulavat. Lämpötila on korkeimmillaan noin 20 asteessa tänään keskiviikkona. Poutainen sää loppuu yöllä, kun vesisadealue saapuu Tampereelle. Torstaista lauantaille on sateista.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Eppu Normaali, Voi kuinka me sinua kaivataan. Parisenkymmentä minsaa ja kello on 9. Tämä kappale äänestettiin Radio 957 Eppu Normaali Top 100 -listalla sijalle 14. Kertoo Eppujen järkyttävän kovasta tasosta, että näin hieno biisi voi olla vasta 14. Edellä olivat esimerkiksi niin, että näin kulutan aikaa pimeyden tango, kun olet poissa, Baari Kärpänen ja En saa mielestä sinua. Yhä meidän somessa on tämä koko top 100 -lista, jos sitä kautta haluaa ihastella. Voittaja oli vuonna 85. Tom Petin ja Belinda Carlislen musiikki ainakin tulossa 957 ennen kello 9.
1: Radio 957.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: No, mitäs se naapuri?
10: Se olisi taas vuosihuollon aika.
9: Jaa, no autoa korjaamolle.
10: Ei, kun...
9: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
10: Ei, kun meidän talolle.
9: Aha.
10: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
9: Ai, semmonen.
11: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
12: On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Tässä oli Belinda Carlisle ja Live a Light On. Muistatko ruotsalaisen yhtyeen nimeltä Nordman? Nordman oli varsin suosittu 90-luvulla ja vielä 2000-luvullakin. Heidän suurin hittiinsä Vandraren oli iso hitti Ruotsissa, mutta myös täällä Suomessa. Ja aikanaan 90-luvun lopulla Epe Helenius mietti, että jotain tuon kaltaista musiikkia voisi tarjoilla myös Suomeen. Ja kuka olisikaan parempi tulkitsija tuon kaltaiselle musiikille kuin Pate Mustajärvi. Pate Mustajärvelle tilattiin biisi, jonka sävelsi J. Karjalainen ja sanoitti Timo Kiiskinen. Ja siitä onkin tullut Paten suurimpia tai suurin soolohitti. Kappale on nimeltään Ukko Metso.

0: Näin David Bowie ja Let's Dance. Kohta kello on 9. Tasalta Radio 957:ssä jälleen STT:n toimittamien uutisten aika.
1: Radio 957.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaita bileitä.

0: Steffi.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
4: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra kertoi tiedotustilaisuudessa Helsingin Säätytalossa tiistai-iltana, että datakeskuksille suunnitellusta verotuesta luovutaan. Pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon mukaan datakeskusten tuki siinä muodossa, kun sitä valmisteltiin, olisi jäänyt suhteellisen pienelle tasolle suhteessa investointien kokoon. Lisäksi Purra sanoi tiedotustilaisuudessa, että investointiohjelman rahoittamiseen tullaan hyödyntämään valtion listattua omaisuutta ja valtion eläkerahastoa. Hallitus sai viimeisen budjettiriihensä päätökseen yhdessä päivässä tiistaina. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo Saksan ilmoittamien Venäjän vastaisten pakotteiden olevan vakava virhe. Saksan hallitus ilmoitti tiistaina, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Tämän myötä Saksa muun muassa sulkee Venäjän konsulaatin Bonnissa ja Berliinissä sijaitsevan Venäjän kulttuurikeskuksen. Venäjän Saksan suurlähettiläs sanoi aiemmin Saksan syytöksiä perusteettomiksi. Suurlähettilään mukaan toimenpiteet ovat ennennäkemätön eskalaatio maiden välisille suhteille. Virossa parlamentti eli Riigikogu äänestää tänään maan uudesta presidentistä. Ainoa ehdokas tehtävään on Viron nykyinen oikeuskansleri Ylle Madise. Valituksi tullakseen ehdokas tarvitsee vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle. Alkoholittomien juomien myynti kasvoi Alkossa 37% tammi-elokuussa. Myynnin kasvua ovat vauhdittaneet muun muassa maltillisemmat juomatavat, Alko kertoo. Alkoholittomien osuus on kuitenkin vain alle 2% Alkon kokonaislitramyynnistä. Alkoholittomia juomia myydään eniten perjantaisin. Alkon mukaan alueittain katsottuna alkoholittomien osuus juomamyynnistä on suurin Pohjanmaalla ja Kainuussa. Uudellamaalla alkoholittomia juomia taas myydään litramääräisesti eniten.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Keskiviikko on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila nousee noin 20 asteeseen. Huomenna torstaina ja ylihuomenna perjantaina on sateisempaa.
9: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Toto ja Afrika. Oikein hyvää keskiviikkoa. Onpa muuten sumua paljon. Tuossa pari tuntia sitten sanoin, että pilvet ovat matalalla. Silloin näkyi täältä suurin piirtein tuonne Pyynikin suuntaan, että siellä oli hieman sumuisempaa, mutta nyt ainakin Tampereen keskusta-alueella pilviä. Kyllä ne siitä kaikkoavat ja kyllä se aurinkokin tänään sitten paistelee ja lämpötila nousee 20, kun vain jonkun verran odotellaan. Soitetaan Jenni Mustajärveä ja Eric Claptonia ja sen jälkeen puhutaan yhdestä musiikkihistorian kuuluisimmasta murhamysteeristä, joka eilen ratkesi. Ja tyhmyydellä oli tässäkin osuutta asiaa.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957 studiossa Antti Granlund, joka on oppinut jo pikkupoikana, että murha ei vanhene koskaan.
1: Minäkin olen katsonut sitä sarjaa joskus aikoina, jossa puhuttiin näitä tällaisia tapauksia. Tällaisella äänellä murha ei vanhene koskaan. Minä olen Mika Lintu ja sen tiedän kyllä kans, että lainsäädännössähän se on ihan totta. Eli vaikka sitä menisi kuinka kauan, niin kyllä se murha ja tuomionsa sitten saa toivon mukaan, ainakin lain mukaan.
0: Joo, Juuri näin. Ne, jotka muuten, jos meillähän on myös nuorempia katsojia, ei kun kuuntelijoita, mutta siis kun katsoin, tämä ei vanhene koskaan, mun mielestä se oli se alkuperäinen sarja 90-luvun lopulta, kun se oli, missä oli Åke Lindman oli siinä.
1: Kyllä, Åke Lindman.
0: Siinä on, voin sanoa, että ei ole kyllä uskottavampaa tyyppiä. Nykyään me molemmat suhtaudutaan hieman epäillen ja jopa vastustaen tähän true crime-aaltoon ja tällaisiin, koska siinä helposti, niin kuin siinä on eettisiä ongelmia.
1: Mutta siinä niin kuin suhtauduttiin sillä vakavuudella niin ja dramaattisuudella asiaan. Ja true crime on tosiaan, en ole kova true crimein ystävä. Tiedän paljon sellaisia, jotka tykkää lukea kirjoja, podcasteja, kuluttaa ja näin edespäin. Mutta mä jotenkin koen ne hieman ongelmallisina. Mm. Plus sitten monesti niissä on se ongelma, että niitä on nykyään aika paljon. Ja sitten ne on vähän sellaisia niin kuin pintaraapasuja sitten loppupelissä. Ja sitten mulle aina tulee mieleen, että miksi tästäkin pitää taas tehdä juttu.
0: Ja niistä aina väännetään se semmoiseksi, että kun oikeus on tuomionsa antanut, niin yleensä aletaan esittää erilaisia vastakkaisia todisteita ja että tapahtuikohan se oikeasti näin. Ja koska se podcastaa ja yleensä, niin sillähän ei ole sitten ollut välttämättä minkäänlaista yhteyttä siihen aiheeseensa, niin sitten oikeastaan vain tämmöinen epätietoisuus leviää tässä yhteiskunnassa. Mutta mä ymmärrän kyllä sen, mä olen kuunnellut muutamia pitkiäkin sarjoja ja tällainen näin, että kun ne tehdään hyvin, onhan tämä yksi pahimpia rikoksia, mitä ihminen voi tehdä, niin onhan se hirveän kiehtovaa samalla. Että se on hieman samankaltainen kuin se, että kun me ajamme vaikka tuolla jossain autoa, jos siellä on tapahtunut kolari, niin on se samaan aikaan toivoa, että ei näe mitään hirveätä, mutta se on hirveän vaikeaa olla katsomaan. Niin, siinä on joku semmoinen juttu, joka vetoaa. Mutta yksi musiikkialan kuuluisimmista. Ehkä voisi sanoa jopa, että tämä on musiikkibisneksen kuuluisin murhakeissi ja se on amerikkalaisen räppärin Tupac Shakurin murha 90-luvulla vuonna 96. Vaikka ei kuuntelisi hiphoppia, räppiä tai Tupacia, California love, eikä groovaisi sitä, niin varmaan saattaa tietää tai muistaa tämän Tupac Shakurin keissin. Ja tämähän, että siihen yhteen aikaan tuolla Amerikassa oli East Coast vastaan West Coast ja siellä kuoli Biggie, joka murhattiin, ja Tupac, joka oli valtava megatähti, ja hänet murhattiin. Tupacin murhaaja on nyt viimein saatu kiinni.
1: Miten se on mahdollista? Tässä on kuitenkin vierähtänyt sen verran aikaa, yli 30 vuotta tuosta tapauksesta. Niin kun, ja se, mä en ole seurannut tätä keissiä, mutta mä tiedän, että sitä oikeutta ruvettiin käymään nyt yhtäkkiä tästä niin kuin tänä vuonna.
0: Joo.
1: Eli tämä liittyy nyt siihen, niin kerro.
0: Tämä liittyy siihen, ja siis mitenkä murhaaja saadaan kiinni useissa niistäkin sarjoista tai elokuvista, missä me jutellaan joskus taajuudella, joskus tuolla toimituksen puolella. Siis kun ne murhaajat ovat siitä hölmöä, että ne ei osaa pitää sitä tyhmää päätäkin. Näin niin kuin suoraan sanottuna. Elikkä Yhdysvalloissa valamiehissä tästä ilmeisesti nyt vielä valitetaan ja sitten siinä kohtaa, jos päätetäänkin, että tämä syyllinen ei olekaan syyllinen, niin sitten nämä meidänkin sanamme täytyy sitten syödä ne, koska mä uskon siihen, että me pitää luottaa oikeuslaitokseen, eikä esimerkiksi podcastaa itäradiojuontajia. Niin. Mutta siis valomiehistö on todennut entisen jengijohtajan Dwayne Keffi D. Davisin syylliseksi Tupac Shakurin murhaa. Ja tässä oli semmoinen ajatus, että se, että oliko tämän Keffi D. Davisin veljenpoika, niin Tupac oli sitä pahoinpidellyt tai heidän jenginsä oli. Siinä oli jotain tällaisia ollut. Ja sitten se oli sitten kostettu olivat autota, olivat vierellä. Se oli ajanut autolla siihen viereen ja sitten sieltä oltiin ammuttu. Tämä on hyvin dokumentoitu ja tästä on tehty paljon, koska tietysti sitä autosta ja kaikista näistä on paljon kuvia ja videoja ja tällaista. Näin. Se oli valtava uutinen silloin ja viikkokausia sen jälkeen. Mutta tämä kyseinen henkilö, eli Dwayne Cafferty Davis, niin hän oli tehnyt sillä lailla, että hän julkaisi muistelmateokset.
1: Joo.
0: Ja koska, kuten sanottua, ei halunnut pitää sitä päätään kiinni, niin tässä muistelmateoksessa ja sitten niissä haastatteluissa hän sanoi olleensa autossa sen tapauksen aikana. Hän siis vähän niin kuin tietämättään tunnusti tämän tilanteen ja sitten syytteet, kukaan ei ole oikein osannut nimetä sitä ampujaa johtuen siitä, että ne muut henkilöt, jotka olivat siinä autossa, ovat kuolleet.
1: Just.
0: Mutta näin Yle kirjoittaa Nevadan osavaltion lainsäädännön mukaan Davisia voidaan syyttää murhasta, vaikka hän ei itse olisi ampunut sillä aseella. Eli koska hän on ollut siinä autossa ja me ei tiedä, eli tämmöinen joistain rikossarjoista tuttu, missä on kaksi tyyppiä, ne syyttää toisiaan. Ja sitten kumpaakaan ei voida tuomita ja sitten ne heittää high-fiveit siinä oikeastaan ulkopuolella. Joo. Tässä tapauksessa niin tilanne on se, että hän on itse sanonut, että hän oli siinä ja poliisi on sen takia päässyt hänen jäljille. Ja puolustus on yrittänyt sanoa, että hän tässä vaan kerskaili. Ja Nevadan oikeuslaitos on sanonut, että itse mitään kerskailu, että pallo jalkaa ja loppuun jäksi. Nyt hän ei tiedetä tässä vaiheessa, mikä hänen tuomionsa tulee. Hän tulee vielä valittamaan tästä.
1: Niin, mutta olisahan hän nyt pitänyt tietää se, että jos sä vaikka oot todistamassa näinkin läheltä tapausta, sun pitäisi kertoa siitä niin kuin poliisille. Koska se on niin kuin rikos olla kertomatta.
0: No jos, kaikki aina olisi pitänyt tietysti.
1: Nokia-nokasakkeja taas pitänyt ostaa. Ja
0: eipä siinä. Helppo aina jälkikäteen. Sanotaan, että kukapa meistä ei olisi heikkona hetkenä joskus puhunut sivusuunsa, mutta harva tällä tavalla.

0: Näin Eputia, en saa mielestä sinua. Hyvä Eppu, normaali vuotta 2026, Radio 957. Soitetaan Dingoa ja Pretendersia. Aivan hetken kuluttua Dingolta tulossa kohta Levoton tuhkimo.
1: Radio 957.
2: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
3: Click Shoes -myymälästä löydät kenkämuodin suosikkimerkit Rieker ja Skechers sekä paljon muuta.
4: Hiusvinkistä hiusmuotia, kauneutta ja hyvinvointia.
2: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
7: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi klassik. Ja vain yksi Radio 957.

0: That's some Pretenders. Yeah, I'll Stand By You. Upea klassikko 90-luvun alusta. 25 minsaa, vaan 24, niin kello on 10. Soitetaan seuraavaksi J. Karjalaista. Tässä on Mennyt mies.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä oli Queen ja We Are The Champions. Me soitetaan Radio 957:ssä rock- ja pop-klassikoita Culture Clubia, Phil Collinsia ja kolmatta naista tulossa hetken kuluttua. Kolman naisen tulevista keikoista kohta lisää.
1: Radio 957.
2: Arki huolesi kaikki heitä.
1: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Arvaamatonta. Pelottaa.
6: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun mä olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
5: Niin on muillekin.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
9: Osta. Kotimainen.
10: Kasvis.
8: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
11: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Radio 957.

on vain yksi tohloppi. Yksi Kiira Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Phil Collins in the air tonight. Soitetaan seuraavaksi kolmannelta naiselta tästä asti aikaa. Kolmas nainen kertoi aikaisemmin tällä viikolla lähtevänsä ensi vuoden alussa konserttisalikiertueelle. Jyväskylän paviljongista lähtee liikkeelle ja täällä Tampereella Työväenteatteri merkitty paikaksi 4. päivä helmikuuta, jolloin kolmas nainen hyvää ja kaunista kiertueella. Luvassa on kultahippuja yhtyeen koko uran varrelta säröllä ja ilman. Näin kolmas nainen tiedottaa. Hieno homma. Jossakin vaiheessa Pauli Hanhiniemi sanoi, että kun kolmas nainen on yhtye, joka on ollut käytännössä yhtä kitaristin vaihtoa lukuun ottamatta samassa kokoonpanossa sieltä alusta saakka. Hyvin samankaltainen kuin Epuilla, jossa basisti toki on vaihtui silloin 2 kertaa. Pauli Hanhiniemi sanoi, että jos jossakin vaiheessa alkaa osalta soittajista loppua into tai kunto, mikä meillä, kun vuosia tulee, niin jompikumpi saattaa jossakin vaiheessa, jossain elämäntilanteessa loppua, niin siinä vaiheessa bändikin lopettaa, eli uusia henkilöitä ei yhtyeeseen enää oteta. Hienoa, että vuonna 2027 kolmas nainen vielä ainakin keikkailee, toivottavasti siitäkin vielä eteenpäin.
1: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Kohta kello on 10. Tasalta jälleen STT:n toimittamia uutisia Radio 957. Uutisissa Nordean ennusteesta liittyen talouskasvuun, mitä ensi vuonna on tapahtumassa. Ja Nepalin tulvan uhrin luvusta, se jatkaa valitettavasti nousuaan.
1: Radio 957.
2: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
3: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
4: Tempodent. Huolenpitoa hampaillesi, hymyä päivääsi.
5: Terveyskauppa BioPro, se kotimainen vaihtoehto.
6: Fysioavain on täällä sinua varten. Liiku ilman kipua.
3: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
7: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
9: Liikku.fi.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille. Työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Nordea odottaa talouskasvun kääntävän työttömyyden kuitenkin laskuun. Ennusteen mukaan työttömyys laskisi ensi vuonna noin 9%. Heinäkuussa työttömyysaste oli 10,5%. Asuntomarkkinat ovat pysyneet vaisuina, eikä korkojen nousu ole helpottanut tilannetta. Nepalin äkkitulvan uhriluku on noussut yli 1100 ihmiseen, paikallinen viranomainen kertoo. Nepalissa on kateissa yhä lähes 4000 ihmistä. Äkkitulva iski Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maan vyörymiin. Kiinan valtion median mukaan Kiinan puolella kuolleita on vahvistettu 16. Kiinassa on kateissa yli 500 ihmistä. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen. Virossa parlamentti eli Riigikogu äänestää tänään maan uudesta presidentistä. Ainoa ehdokas tehtävään on Viron nykyinen oikeuskansleri Ylle Madise. Valituksi tullakseen ehdokas tarvitsee vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle viisivuotiskaudelle. Keski-Amerikan Nicaraguassa kongressi on hyväksynyt perustuslain uudistuksen, joka rajoittaa opposition osallistumista vaaleihin. Uudistuksen mukaan vaaleista suljetaan pois kaikki, jotka osallistuvat vallankaappausyrityksiin tai maanpetokseen tai vaativat sotilaallista väliintuloa. Kansalliskokouksen johtaja Gustavo Porras kertoi, että perustuslain uudistus hyväksyttiin yksimielisesti. Perustuslakia uudistettiin maan itsevaltaisen presidentin Daniel Ortegan pyynnöstä. Samalla lainmuutos pidentää presidentin toimikautta 1 vuodella 7 vuoteen.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Päivän sää Tampereella.
0: Lämpötila on tänään noin 20 asteessa. Keskiviikko on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Huomenna torstaina tilanne muuttuu. Yön aikana sadealue saapuu Tampereelle ja huomenna on sateista ja lämpötilakin jää noin 17 asteeseen.
4: Radio 957. Antti Granlund.

Tämä on Abba ja Dancing Queen. Mukavaa keskiviikkoa. Peter Gabrielin Sledgehammer tulossa kohta. Radio.

0: Se on kuulkaas Radio 957, Mika Lintu tässä. Minä olen mies, joka en ole kirjoittanut oma elämä kertaa.
1: Minä olen Antti Granlund. Minäkään en ole tehnyt näitä asioita, joita jokainen keski-ikäinen mies haluaa. Yksi on perustaa ravintola. Yksi on kirjoittaa oma elämäkerta. Ja yksi on Turun sinappi.
0: Hyvä. Tuossa tuli mieleen, että silloin kun Robin Pakkalen oli hieman pienempi kuin nykyään. Nykyään on jo 30 kohta ja ollut pinnalla tässä jo jonkin aikaa, niin kun hän täytti, oliko se nyt 16, niin häneltä tuli oma elämäkin kerta silloin. Tai jotakin vasta hänellä oli silloin jo ollut 2 vuotta niin kuin, julkisuudessa ja tehnyt useampia hittejä. Sitten kaikki aina ihmettelee, että niin kuin, miksi niin kuin 16-vuotiaista tehdään elämäkerta, että niin kuin, vähän on omituista. Mutta toisaalta sitten mä mietin sitä, että niin kun, se on perustelumpaa kuin mun elämäni, joka ei kiinnosta ketään, että mitä mä oon elämässäni tehnyt. Niin kyllä mä nyt hyväksyn enemmän sen Robinin elämäkerran. Tuleeko sulle mieleen semmoista ihmistä, jonka pitäisi kirjoittaa elämäkerta, taikka sitten semmoista ihmistä, jonka ei olisi pitänyt missään tapauksessa kirjoittaa?
1: No ensinnäkin, jokainen ihminen on laulun arvoinen, niin kuin me tiedetään. Ja ehkä Robininkin kohdalla, se on voinut olla elämäkerta, nimellä se on myyty sillain minun elämäni tähän asti, tai ensiaskeleet, mitäs tuommoiset voitaisiin nimetä. Mutta sehän on faniserviisiä.
0: Niin on.
1: Ja se on, kyllä samalla tavalla muistan, että Apulanta-yhtyeestä kirjoitettiin, he tekivät jo sen ensimmäisen kirjan silloin kauan aikaa sitten. Ja se oli selkeästi nuoremmalle väestölle. Ja siis tällainen näin, että sitten ne semmoiset valtavat eepokset kirjoitetaan yleensä vasta sitten harmaapäisinä miehinä ja miksei naisinakin. Mutta yleensä ne on just miehet, jotka haluavat jättää jäljiä.
0: Haluavat poliitikot ja miehet.
1: Niin, just näin. Että niin, että kuka, kenen olisi, siis kenen mun mielestä, olisi pitänyt, että niin. Kuka ei olisi saanut kirjoittaa, niin mun mielestä kyllä tänne niin tekstiä mahtuu. Ja lopulta yleisö päättää, että lukeeko niitä vai ei. Keneltäköhän mä haluaisin? Siis tällainen juttu, nyt mulla tuli ihan mieleen se, en halua tässä call outata jotain henkilöä, joka ei välttämättä sitä halua. Mutta siis toi antikvariaatti komisario Palmon nyt eläkkeelle jäänyt yrittäjä ja kirja-alan vaikuttaja. Ja myös huomaan, että intohimoinen ja varsin taitava luontokuvaaja, eli Hannu Peltonen. Häneltä, hän on laittanut sosiaalisen median muutaminkin otteisiin tämmöisen, että elämäkertaa ei ole tulossa. Ja että hänen elämänsä ei ole mielenkiintoinen. Että hän tunsi vain ihmisiä, joiden elämä oli mielenkiintoinen. Hänhän oli esimerkiksi Juisen ystävä ja Opaten ystävä. Ja siis oli tässä Manserokissa mukana ja on silloin aikanaan pelannut jalkapalloa vaikka tässä Atletico Pokossa, joka oli tuon Epe Heleniuksen perustama. Vähän tällainen harrastus rockfutisjoukkue ja siis tällainen näin, mutta ne voittivat paljon erilaisia pokaaleja siihen aikaan, niin kuin näissä tietyissä turnauksissa ja näin. Niin mulla tulisi esimerkiksi, nyt kun sä kysyit, muuten en olisi tässä, en ole perustamassa mitään adressia, että suostutellaan hänet kirjoittamaan. Hänen kaltaisessa ihminen mun mielestä olisi juuri se, joka pitäisi se kirjoittaa. Koska hänellä olisi ihan erilaisia storeja. Semmoisia, että miten Juisen kanssa he ovat pelanneet jossain mökillä sulkapalloa. Niin onhan se huomattavasti kiinnostavampi kuin sellainen suurmies. Tai siis tässä vaiheessa, kun ne suurmiestarinat on jo kerrottu.
0: Totta.
1: Hyvin monesta muusta. Me just kun useasti aina meillä, tai aina silloin täällä on kääntyy siihen Beatlesiin jutut, niin kyllähän siinäkin olisi, jos olisi jollakin tavalla uskottavia, ei välttämättä, yleensä ne henkilöt, vaikka joku Paul McCartney tai John Lennonin lähellä olleet ihmiset, niin niistä tulee jotain tällaisia paljastuskirjoja.
0: Niin tulee.
1: Ja, se on niinku, ja ne ei mua niin hirveästi kiinnosta, ne paljastuskirjat. Mutta joku tämmöinen muunlainen näkökulma siihen voisi erittäin hyvin, niin kuin tällainen.
0: Tuli Beatlesista mieleen, että se kirja, jonka minä haluaisin lukea, olisi Ringo Starrin elämäkerta, koska hänhän ei ole kirjoittanut.
1: Ai sellaista ei ole tullut.
0: Ja hän on myöskin sanonut, että hän ei aio semmoista tehdä. Se johtuu osittain siitä, että hänellä tämä 70-luku oli vähän semmoista, niin, että hän ei hirveästi muista siitä mitään, johtuen siitä, että hän eli tämmöistä niin sanottua rocktähden elämää silloin 70-luvulla. Niin hän ei oikeasti niin kuin aidosti edes tiedä, mitä hän on tehnyt. Joo. Muun muassa kerran erässä haastattelussa kysyttiin, että miten sä kävit esiintymässä tuolla Beach Boysin kanssa tuolla yhdellä keikalla. Miten sä oikein päädyit sinne keikalle? Sä vaan katsoin, siis millä keikalla? se ei muistanut olleensa soittamassa Beach Boysien kanssa. Mutta silti mä haluaisin lukea Ringo Starrin elämäkerran. Sieltä mä en haluaisi millään lukea. No, kaikki, mikä liittyy Paavo Väyryseen valitettavasti, on semmoista, että en haluaisi lukea.
1: Hän ei pitäisi kertoa mitään. Eikö kiinnosta oma elämäkerta? Se on mun mielestä hyvä, kun toi Stephen King kauhukirjailija on kertonut, että hän ei muista omia teoksia ja johtuu hyvin pitkälti samasta syystä kuin Ringo Starrilla, eli mikä on jännittävää, että iso osa niistä hänen 70- ja 80-luvulla kirjoittamistaan kauhuklassikoista on sellaisia, että hän on ollut niin kuin vakavasti päihderiippuvainen.
0: Joo.
1: Hän on ilmeisesti polttanut niin kuin marihuanaa ja kaikkea, mitä ikinä. Alkoholi, kokaiini ja erilaiset lääkkeet ja siis kaikki tällaiset näin. Ja siksi hän ei muista mistä. Hän ei pysty kertomaan, miten vaikka se on niin syntynyt, koska ei hän tiedä, niin miten se on syntynyt.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu Normaali ja Valkoinen kupla tässä. Juise ja Nick Kershaw 957 hetken päästä.
1: Radio 957.
2: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
3: Dressmann myymälästä löydät täydellisen asukokonaisuuden juhlaan sekä arkeen.
4: Ole rohkea, ole Marimekko.
5: M-Room on parturi. Nyt parturiin mroom.com.
2: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
4: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
6: On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tässä yksi Juisen maineikkaimmista biiseistä, Myrkytyksen oireet. 25 minuutin päästä kello on 11. Joe Cockerin Unchain My Heart tulossa kohta. Nyt soitetaan Duran Duran ja tämä on Hungry Like a Wolf.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Shaw Cocker, Unchain My Heart. Hälvenihän se sumu, joka Tampereen keskusta-alueella oli kaverina tässä. Melkein koko aamun aurinko paistelee ja tänään lämpötila nousee noin 20 asteeseen. Huomenna torstaina ja yli huomenna perjantaina näyttäisi olevan vielä lauantainakin varsin sateista. Ei tosin jatkuvaa sadetta. Me soitetaan rock pop klassikoita Bruce Springsteenia ja Aerosmithia 95.7. hetken päästä. Sitä ennen Lemmen pyssyjä. Tamperelaisbändin ACDC on mun ABCD ihan kohta.
1: Radio 957.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No, ruokaostokset.
2: No, ruokaostokset.
3: No niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaitori vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
6: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Hetken päästä kello on 11 ja on STT:n toimittamien uutisten aika. Siitä rock ja pop klassikoita ja iltapäivässä äänessä jälleen Linnun Mika. Minä olen Antti Granlund, kiitos kuuntelusta. Tänään palataamme 957 aamussa huomenna asiaan. Moikka.
1: Radio 957. Antti Granlund. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Radio 957.
1: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
2: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.
3: Arki huolesi kaikki heitä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
7: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
6: Ollaan kyllä.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO.

0: luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Hyvää keskiviikko-aamupäivää uutisista. Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille. Työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Nordea odottaa talouskasvun kääntävän työttömyyden kuitenkin laskuun. Ennusteen mukaan työttömyys laskisi ensi vuonna noin 9%. Heinäkuussa työttömyysaste oli 10,5%. Asuntomarkkinat ovat pysyneet vaisuina, eikä korkojen nousu ole helpottanut tilannetta. Venäjältä Suomeen rautateitse tuotu tavaramäärä oli heinäkuussa alle 1/5 verrattuna vuoden takaiseen määrään, kertoo Tulli. Tullin mukaan tavaraliikennettä ovat muuttaneet EU:n Venäjään hyökkäyssodan vuoksi kohdistamat pakotteet. Tulli kertoo, että yritykset ovat tehneet myös omia ratkaisuitaan. Lisäksi Venäjä korotti Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten tariffeja 8-kertaisiksi heinäkuun alussa. Tullin mukaan muun muassa energian tuonti Venäjältä on loppunut. Viime kuussa Suomeen tuotiin kuitenkin edelleen nikkelikiveä ja ammoniakkia Vainikkalan kautta. Euroopan unioni kutsuu Venäjän Brysselin lähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentältä löytyneen droonin vuoksi. Räjähteillä varustettu drooni löytyi kentältä viime kuussa. Asiasta kertoi EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas EU:n ulkoministerien kokouksessa Irlannissa. Kallaksen mukaan Leipzigin lentokentän tapauksessa on kaikki valtion tukeman terrorismin merkit. Kallaksen mukaan on pohdittava, mitä asialle tehdään EU:n tasolla. Venäjä on kiistänyt väitetyt kytköksensä tapaukseen. Nepalin äkkitulvan uhriluku on noussut yli 1100 ihmiseen, paikallinen viranomainen kertoo. Nepalissa on kateissa yhä lähes 4000 ihmistä. Äkkitulva iski Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maanvyörymiin. Kiinan valtion median mukaan Kiinan puolella kuolleita on vahvistettu 16. Kiinassa on kateissa yli 500 ihmistä. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Keskiviikko on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on korkeimmillaan 20 asteessa. Yöllä vesisadealue saapuu Tampereelle. Loppuviikko onkin Tampereen seudulla sateinen.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Arki huolesi kaikki heitä.
0: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeensillalle asti. Helppo tulla, helppo

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
5: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
6: Kokkipojan lounas Likellä maanantaista lauantaihin. Tutustu kokkipoika.net. Tervetuloa.
5: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
7: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
8: Through these fields of destruction.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
5: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
4: Tää on niinku superhot.
5: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
4: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikkoa. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Sisäministeriö kertoo myöntävänsä rajaturvallisuuteen, sisäiseen turvallisuuteen ja muuttoliikkeen hallintaan 29 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Rahoitusta myönnetään muun muassa hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää tietojärjestelmiä, ehkäistä laitonta maahanmuuttoa ja torjua talous- ja verkkorikollisuutta. Lisäksi rahoitusta saavat hankkeet, joiden tavoitteena on sujuvoittaa oleskelulupien käsittelyä ja vahvistaa turvapaikkahakemusten käsittelyn resursseja. Rahoitus myönnetään EU:n sisäasioiden rahastoista viime kevään hakukierrokselta. Suomi kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi, kertoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtonen kommentoi asiaa saapuessaan EU:n ulkoministerien epäviralliseen kokoukseen Irlannin Wicklowssa. Valtosen mukaan Suomi tukee Saksaa paineen lisäämiseksi Venäjää kohtaan. Saksan hallitus ilmoitti tiistaina, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä ukrainalaisen rahtikoneen läheltä elokuun alussa. Lentokentän läheltä löytyi myös toinen drooni, josta löytyi merkkejä räjähteistä. Suomalaiset yritykset nostivat huhti-kesäkuussa pankeista yrityslainoja 13% enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana, kertoo Suomen Pankki. Lainoja nostettiin lähes 8 miljardin euron edestä. Hieman yli puolet nostoista tehtiin kesäkuussa. Muista rahoituslaitoksista yritykset nostivat uusia lainoja lähes 30% vähemmän kuin huhti-kesäkuussa vuosi sitten. Lainoja nostettiin miljardilla eurolla. Muut rahoituslaitokset ovat myöntäneet suurimman osan uusista lainoista pienille ja keskisuurille yrityksille. Virossa parlamentti eli Riigikogu äänestää tänään maan uudesta presidentistä. Ainoa ehdokas tehtävään on Viron nykyinen oikeuskansleri Ylle Madise. Valituksi tullakseen ehdokas tarvitsee vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle viisivuotiskaudelle.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Keskiviikko on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila nousee noin 20 asteeseen. Huomenna torstaina ja ylihuomenna perjantaina on sateisempaa.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
2: Click Shoes -myymälästä löydät kenkämuodin suosikkimerkit Rieker ja Skechers sekä paljon muuta.
3: Hiusvinkistä hiusmuotia, kauneutta ja hyvinvointia.
1: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: Steffi.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Better listen.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko. Pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
6: Arki huolesi kaikki heitä.
7: P-Hämppi on Hämeenkadun Kopiomaan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No ruokaostokset! No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
10: Natupojat reissussa.
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Suomi kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi, kertoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtonen kommentoi asiaa saapuessaan EU:n ulkoministerien epäviralliseen kokoukseen Irlannin Wicklowssa. Valtosen mukaan Suomi tukee Saksaa paineen lisäämiseksi Venäjää kohtaan. Saksan hallitus ilmoitti tiistaina, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä ukrainalaisen rahtikoneen läheltä elokuun alussa. Lentokentän läheltä löytyi myös toinen drooni, josta löytyi merkkejä räjähteistä. Sisäministeriö kertoo myöntävänsä rajaturvallisuuteen, sisäiseen turvallisuuteen ja muuttoliikkeen hallintaan 29 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Rahoitusta myönnetään muun muassa hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää tietojärjestelmiä, ehkäistä laitonta maahanmuuttoa ja torjua talous- ja verkkorikollisuutta. Lisäksi rahoitusta saavat hankkeet, joiden tavoitteena on sujuvoittaa oleskelulupien käsittelyä ja vahvistaa turvapaikkahakemusten käsittelyn resursseja. Rahoitus myönnetään EU:n sisäasioiden rahastoista viime kevään hakukierrokselta. Veikkaus on liittynyt online-rahapelejä tarjoavien yritysten etujärjestön rahapeliala ry:n jäseneksi. Veikkauksen mukaan se haluaa omalta osaltaan vahvistaa rahapelialan edunvalvontaa ja edistää toimialan yhteisiä tavoitteita. Veikkaus kertoo tiedotteessa, että rahapelialan sääntely muuttuu eri puolilla Eurooppaa, eikä Suomi ole tässä poikkeus. Rahapeliala ry:n mukaan se on parin viime vuoden aikana tehnyt Veikkauksen kanssa yhteistyötä suomalaisen rahapelimarkkinan uudistamiseksi. Venezuelassa kansalliskokous on hyväksynyt miljardien dollarien arvoisen öljysopimuksen, joka antaa Yhdysvalloille määräysvallan noin viidenneksestä Venezuelan öljyvaroista. Osa opposition kansanedustajista jätti äänestämättä sillä perusteella, etteivät he olleet saaneet tutustua sopimuksen kirjallisiin ehtoihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina, että Yhdysvallat saisi sopimuksen myötä Venezuelan öljyvarantoja enemmistöhallintaansa yli 65 miljardin barrelin edestä. Venezuelan öljyvarat ovat maailman suurimmat.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Tälle keskiviikolle on luvattu poutapäivää ja asteitakin sellaiset plus 19, mutta tuskin menee siitä yli. Huomenna torstaina on sitten seuraava kerran luvassa sateita. Sateet painottuvat iltapäivä ja ilta-aikaan ja lämpötila tipahtaa asteen pari.
0: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Se on keskiviikko ja Radio 957 keskiviikon ilona on Bangles, Eternal Flame. Mukava, että kuuntelet juuri tätä kanavaa, sillä seuraavaksi vuorossa nimipäivä onnittelut Sinikka, Sini ja Justus. Paljon onnea teille ja sitten vielä ortodoksen kalenterin mukaan viettävät onnittelut Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka sekä Jussi. Paljon onnea. Ja onnea kaikille muille, jotka kuuntelette Radio 957 tänään toisena syyskuuta tulossa, nimittäin Eppuja, Gary Raffertyitä, Dingoa ja sekä keskustelua Antti Granlundin kanssa. Me puhutaan hieman urheudesta. Onko Antti Granlund omasta mielestään urhea tai urheilullinen? Se selviää hetkisen kuluttua. Nyt Dingo ja Nahkatakkinen tyttö.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Jerry Raffettin Baker Street 957 kello kohta vartin yli yksi. On siis aika soittaa Eppu Normaalia. Näinhän täällä käy.
1: Radio 957. Eppu Normaalia.

0: Radio 957. Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta. Kotimainen. Kasvis.
4: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes, kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Minä olen Anttona Eikäs Kormusorkesterista, ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Me 957 soitetaan rockipop-klassikoita. Olemme tamperelaisten ja pirkanmaalaisten puolella. Minä olen Antti Granlund ja keskustelukumppanina minulla on tässä Mika Lintu. Hei Mika!
1: Terve! Käytätkö itsestäsi määrättä urheilullinen?
0: Kyllä mä käytän, vaikka mä tällä hetkellä ehkä niin ulkoisesti enää ole sillä urheilullinen, mutta että kyllä mä kuitenkin, mä seuraan urheilua, mä valmennan joukkueessa. Eilen paitsi Suomen kiekkopelin takia meillä toimihenkilö futiksessa, niin sinne paikalle tuli vain 4 henkilöä. Ihme luopiot katsovat mieluummin, vaikka olisi siinä missattu vain ensimmäinen erä, kun se alkoi. Se
1: joka on tärkein tietenkin.
0: Niin kun se vuoro alkaa 8 ja se loppuu 9 ja siinä ehtii just hyvin hikeä ja sitten siitä kotiin ja 2 erää kuitenkin sillä niin kuin mä tiesin, että Suomi voittaa sekin. No, ja siis täällä, mutta kuitenkin, kyllä mä olen sillä lailla. Ja vieläkin enemmän se, että mitä mä ehkä tällä hetkellä tällaisena keski-ikäisenä perheen isänä olen, niin mulla on kuitenkin erittäin urheilullinen menneisyys ja urheilullisen ihmisen identiteetti. Eli mä oon kuitenkin pelannut koripalloa, jalkapalloa, jääkiekkoa ja salibändiä joukkueessa. Lisäksi mä oon pelannut tennistä ihan sillä lailla, että mä olin ihan ok, hyvä siinä. Niin kyllä mä heittänyt frisbeegolfia jopa joskus ihan kilpailuissakin silloin aikanaan, silloin kun vielä taso riitti johonkin edes.
1: Mutta sä oot siis yhtä mieltä, että sana urheilullinenhan on niin kuin positiivinen määrä.
0: Ilman, mulle se on.
1: Ja niin kuin huumorintajuinen ja urheilullinen, sä kuulostat, vävyainesta.
0: No ei, ilman huumori on kyllä. Talousasia kunnossa, massia niin. Kannossa.
1: Se on hauska sana, kun mä mietin sitä sanaa, niin kun, mistä se tulee, niin kun, tämä urheilullinen. Sehän on sama kantaa kuin urhoollisuus tai urho. Että kun sanotaan urheilu, tulee heti mieleen semmoiset.
0: Niin, urhea.
1: Urhea.
0: No, en ole ajatellut sitä näin,
1: niin, mutta olet oikeassa. Keihästanassa juostaan karhua päin ja puolustetaan kyläyhteisöä. Se tulee vähän semmoinen fiilis jotenkin.
0: Kyllä.
1: Mutta sitten sen mä oon huomannut, että se sana voi lisätä traagisuutta. Onko sä huomannut semmoisen asian?
0: En ikinä, mutta sä varmaan
1: mä avaan tätä asiaa.
0: Sä oot pilaamassa jotakin omasta identiteetistä. Ei, mutta mä kuuntelen, mä otan tällaisen takakenon tähän vähän tällä rentoudun.
1: Joo, mä selitän, mistä olisi kysymys.
0: Iskut vastaan kuin urhea mies.
1: No niin, esimerkiksi jos on tapahtunut vaikka joku traaginen onnettomuus,
0: joo,
1: niin siinä useimmiten mainitaan, että tämmöinen niin kuin nuori urheilijalupaus loukkaantui vakavasti kolarissa tai jotakin tämmöistä. Eli tavallaan se urheilusana siinä traagisessa yhteydessä lisää sitä traagisuutta. Onko se huomannut tämmöisen näin? Että kun nuori urheilijalupaus. Mutta mieti, jos siinä lukisi, että hyvä basisti. Lisäätkö se samalla tavalla traagisuutta siihen samaan uutiseen? Ihan hyvä basisti.
0: Basistin käsi jäi oven väliin ja nyt hän ei pysty enää soittamaan tätä nelikielistä matalien taajuuksien instrumenttia moneen kuukauteen. Kaikki ajattelivat, että tämä saattaisi olla jopa hyvä asia. Itse asiassa kyllä, mutta tämähän on vähän vastaava. Nyt mulla tulee mieleen, siis sä olet oikeassa, sitä katsotaan sillä, että jos ajattelet, että hän on urheilullinen, niin siinä on lupaus siitä, että hänestä voi tulla jotain suurta.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, ilman muuta.
1: Ja sitten se lisää myöskin traagisuutta sikäli, että jos on vaikka tapahtunut joku rikos, joku talousrikos vaikka, niin sitten haastatellaan naapuria. Että en olisi ikinä uskonut, hän oli niin urheilullinen ja hieno koti-isä ja kaikkea, että ei olisi ikinä uskonut. Eikö se jännä juttu?
0: On, mutta tämä on vähän siihen hieman samaa kuin, mehän ollaan radiojuontajia, mutta mä en ole kyllä ikinä itsestäni käyttänyt tällaista termiä, enkä myöskään mun kollegoista koskaan mitenkään muuten kuin piruilutarkoituksessa tätä termiä suosikkijuontaja. Koska niin kuin kaikki, mä en tiedä tietääkö sillä lailla, voi kertoa tällaisen salaisuuden Radio 957 kuuntelijoille, että suosikkijuontaja, se ei oikeastaan ikinä tarkoita mitään hyvää. Se tarkoittaa sitä, että on joutunut tähän viihdeuutisten siihen niin kuin kummalliseen linkoon. Eli suosikkijuontaja on sellainen, että vaikka periaatteessa uutinen olisi positiivinenkin, niin se tarkoittaa sitä, että nyt tästä henkilöstä on tullut tällainen julkinen eläin, josta sitten jokaisesta Instagram-postauksesta kirjoitetaan jotain, joka on siis sen tyylinen, että okei, joku ajattelee, että tässä nyt ollaan sitten julkisuuden, mutta julkisuushan ei tuo yhteyttä, sieltä ei tule penniäkään, ei tule rahaa siitä.
1: Totta.
0: Joku voi ajatella, että no toi on hyvä promo sille henkilölle, ehkä on, mutta että se on siis sillain, että siinä on, varsinkin kun ei ole enää 20, joka ajattelee, että sinne julkisuudessa olisi jotain sellaista. Mutta yleensä suosikkijuontaja. Siis meillä oli sellainen vitsi, että kun on juotu vaikka muutama lasi viiniä jossain, ja sitten ollaan terassilla tai ollut sillä tavalla, että ei olla enää ajokunnossa, niin sitten mietit, voi että pitäisi käydä hakemaan joku asia, että niin olisi kyllä mahdollisuus tulla suosikkijuontajaksi, koska se suosikkijuontaja yleensä, se, jos käytetään lauseessa, niin se tarkoittaa, että suosikkijuontaja kärysi ratista. Sitä käytetään sellaisissa asioissa. Että mä sydämestäni toivon, että mä en olisi, koska musta ei tule suosikkijuontajaa ikinä uutisissa.
2: On vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Shiny Happy People R.E.M.iltä. Jatketaan neljällä ruusulla poplaulajan vapaa päivä. Sitten 957 soittaa Pate Mustajärveä ja Poliisia.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrat Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
5: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.
6: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
7: Tempodent. Huolenpitoa hampaillesi, hymyä päivääsi.
8: Terveyskauppa BioPro, se kotimainen vaihtoehto.
9: Fysioavain on täällä sinua varten. Liiku ilman kipua.
6: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
10: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Vatemosta tarvi synnymme lähtemään ja Every Breath You Take kuultiin poliisilta 97 iltapäivässä. Sellaiset 10 minuuttia ja uutisia tulossa 957 taajuudella, mutta nyt Battle Beast ja Eden.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
2: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.
3: Arki huolesi kaikki heitä.
4: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Sisäministeriö kertoo myöntävänsä rajaturvallisuuteen, sisäiseen turvallisuuteen ja muuttoliikkeen hallintaan 29 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Rahoitusta myönnetään muun muassa hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää tietojärjestelmiä, ehkäistä laitonta maahanmuuttoa ja torjua talous- ja verkkorikollisuutta. Lisäksi rahoitusta saavat hankkeet, joiden tavoitteena on sujuvoittaa oleskelulupien käsittelyä ja vahvistaa turvapaikkahakemusten käsittelyn resursseja. Rahoitus myönnetään EU:n sisäasioiden rahastoista viime kevään hakukierrokselta. Suomalaiset yritykset nostivat huhti-kesäkuussa pankeista yrityslainoja 13% enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana, kertoo Suomen Pankki. Lainoja nostettiin lähes 8 miljardin euron edestä, hieman yli puolet nostoista tehtiin kesäkuussa. Muista rahoituslaitoksista yritykset nostivat uusia lainoja lähes 30% vähemmän kuin huhti-kesäkuussa vuosi sitten. Lainoja nostettiin miljardilla eurolla. Muut rahoituslaitokset ovat myöntäneet suurimman osan uusista lainoista pienille ja keskisuurille yrityksille. Thaimaa on puolittanut yli 60 maan viisumivapauden. Jatkossa näistä maista Thaimaahan matkustavat voivat oleskella Thaimaassa viisumivapaasti 30 päivää aiemman 60 päivän sijaan. Asiasta ilmoitti Thaimaan ulkoministeriö tiistaina. Yli 60 maan joukossa on myös Suomi sekä kaikki muut Euroopan unionin maat. Viisumivapauden lyhennys koskee lisäksi esimerkiksi Yhdysvalloista, Kiinasta ja Intiasta kotoisin olevia turisteja. Sen sijaan Perusta, Brasiliasta ja Etelä-Koreasta kotoisin olevien turistien viisumivapautta pidennettiin 90 päivän pituiseksi. Kongon demokraattisessa tasavallassa leviävä Ebola-epidemia on vaatinut jo yli 3000 kuolon uhria. Lisäksi yli 6000 ihmistä on saanut Ebola-tartunnan. Toukokuussa alkanut Ebola-epidemia on Kongon demokraattisen tasavallan historian tappavin. Epidemia on vain kiihtynyt viime kuukausina. Tautiepidemian aiheuttaa Bundibugyo-viruskanta, jota vastaan ei ole rokotetta eikä hoitoa. Useita rokotteita ja hoitoja testataan parhaillaan.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
10: Tänään on poutaa ja asteita 19 ja sateita sitten tulee huomenna torstaina. Silloin sateet painottuvat iltapäivä ja ilta-aikaan. Lämpötila on noin plus 17 plus 18 astetta korkeintaan.
0: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Julius and the News, The Power of Love, erittäin hyvää keskiviikkoa. 9.57 iltapäivästä. Mika Lintu on tässä sinun seuranasi soittelemassa pop- ja rock-klassikoita. Tosiaan tänään on poutapäivää, mutta sitten loppuviikko onkin sateista. Ja näin se on, että se syys siellä kolkuttelee. Lämpötila pikkuhiljaa laskee tuonne 15 asteen hujakoille tässä ja ensi viikollakin sateita runsaasti luvassa, joten nautitaan tästä päivästä. Muun muassa kuuntelemalla Eppu Normaalia, Tina Turneria ja Hectoria ja kohta kuuntelemalla kahden vanhan keski-ikäisen miehen höpinää hetken päästä. Nyt Hector, kuunnellaan vaan taivasta.
1: Radio 957, vuoden paikallisradio.

askelet Jumala? Ootko sisälläni vai ulkopuolella? Vai kai

0: Tina Turnerin Private Dancer 957. Eppu Normaalia seuraavaksi Vihreänjoen rannalla. Tulossa miljoonasadetta Richard Marxia sekä kahden keski-ikäisen miehen keskustelua.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
6: Pressman myymälästä löydät täydellisen asukokonaisuuden juhlaan sekä arkeen.
7: Ole rohkea, ole Marimekko.
8: M-Room on parturi. Nyt parturiin mroom.com.
5: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
9: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Hello, darkness, my old...

0: Kuuntelet Radio 957 ja sekös meitä ilahduttaa. Toinen ilahtuja olen minä, Antti Granlund, ja toinen ilahtuja olet sinä, Mika Lintu. Hei Mika.
1: Terve, kyllä vaan. Kerroks sä lapsillesi tarinoita sinun omasta lapsuudesta taikka menneisyydestä? Vertaat, että silloin kun minä olin nuori, niin silloin kertalaisia...
0: Silloin oli huomattavasti vaikeampaa ja kuinka teillä... Niin. Pullamössä sukupolvella ei ole ollenkaan niin vaikeaa kuin meillä. Kaikki tarjotaan teille valmiina ja meillä ei ollut aluksi edes väritelevisiota. Esimerkiksi hiihtokilometrien määrä oli tuhansia kilometrejä vuodessa. Ja sitä täytyy kirveellä esimerkiksi sohia susia, karhuja ja muita metsän eläviä pois. Tesoman kadut olivat vaaralliset, siellä linkkuveitset heiluivat ja... Silloin tällöin ehkä kerran kuukaudessa saattoi saada sellaisen 50 gramman painoisen taffelsipsipussin. Ne olivat tietysti maustettu vain suolalla.
1: Eli olet kertonut tällaisen jutun.
0: Aika hyvin tästä heti lähtee.
1: Heti saman tien lähtee sieltä. Ja mä rupesin tuossa yksi päivä niin kuin havahduin siihen, että mä rupein kertomaan, niin kuin, että silloin kun mä olin lapsi, niin ei tämmöistä ruokaa edes saanut. Että ei ollut mitään nuudeleita eikä mitään vastausta. Mä tajuan itsekin. Mitä mä oikein? Mä puhun niin kuin mun isä.
0: Mikä minusta? Onko tämä se, niin kuin se, mikähän se on joku? Voi että nyt mä en muista, mikä se on tämä klassinen murhamysteeri, missä se... etsivä tajuaa siinä viimeisessä huippuhetkessä, se on joku tällainen kuristajamurhaaja, tajuaa siinä viimeisessä jotenkin kohtauksessa, että se kuristajan käsi on hänen oma kätensä.
1: Juuri
0: se on, että se on juuri se hän on sama. Itse ollut se murhaaja.
1: Mä muistan niin kuin lapsuudessa, kuulen niin kuin isä kertoi hänen lapsuudestaan ja tarinoita ja vastaavaa, niin sitten mä niin kuin jossain vaiheessa oli, lapsenahan niitä kuuntelee silleen mielellään, sitten teiniässä tulee, että ei ole hirveän kiinnostunut, mutta sitten mä rupean niin kuin itse tekemään sitä täsmälleen samaa. Se on hämmentävä juttu.
0: Se on tämä elämän kiertokulku, meistä kaikista tulee lopulta sellaisia ihmisiä, mistä Arttu Viskari Mökkitie-kappaleessa laulaa. Eikö siinä alkuvaiheessa lauleta, että ukki kertoi jatkosodasta, siitä oli kersantti Rokasta ja en mä tuolla mistään tajunnut, nautin vain lomasta. Ja sitten lopuksi tajuaa, että ei Jukkikaan enää ole elossa. Hän kasvaa horsmaa siellä jossain, missä onkaan. Ja nyt arvostan hänen tarinoitaan. Niin me olemme nyt just niitä, jotka kertoo niitä tarinoita. Kyllä mä täytyy sanoa, että mä oon kertonut paljon tuollaisia. Varmaan sellainen yleinen linja on se, aika pitkälti toi kyllä, mitä mä siinä alkuun sanoin. Mutta siis se, että kuinka valikoima, kaikessa maailman asioissa, niin valikoima vaan oli tosi pieni. Että nykyään nuoret ja lapset saavat valita hirveän monesta asiasta. Mietitään harrastuksia, mietitään vaikka leluja, ruokaa, TV-ohjelmaa, musiikkia, mitä ikinä maailmassa. 80-luvulla meillähän oli hyvin, mutta valikoima oli pienempi siihen, mitä on nykyään.
1: Ja itse asiassa siitä, mitä mun isä kertoi, hän oli kuitenkin niin kuin sodan aikana syntynyt lapsi, 39, niin 42 syntyi, niin hänellä ne valikoimat oli vielä pienemmät. Mulla on vähän isompi, mutta nyt lapsilla on niin kuin tosi paljon. Se on se jännä kaari.
0: Yksi asia, mitä 80-luvulla oli, tästä on ollut ihan jotain tutkimusta. Nyt ei puhuta edes oikeastaan tällaista niin kuin pandemia kautta sitten niin kuin Ukraina-sota-ajasta, vaan siis tästä on niin kuin vähän jo aikaisemmin. Että se, mitä 80-luvulla oli, mitä voisi nykyäänkin, olisi kiva, että jos siihen päästäisiin, niin silloin ihmisillä oli enemmän luottoa parempaan huomiseen kuin mitä on nykyään.
1: No nyt niin, voisi sanoa jo.
0: Meillä on iPadit kyllä toisaalta, että...
1: Niin, kumpi.
0: kun selaa iPadia ja sillä pelaa vaikka jotain peliä, niin silloin voi unohtaa tämän toisen hieman synkän sivuvivahteen.
2: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Stop. Ei todellakaan vielä.
3: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
4: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Arvaamatonta. Pelottaa.
8: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
7: Niin on muillekin.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko. Pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
11: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tässä Juice Leskisen Musta aurinko nousee, ja ennen sitä kuultiin Phil Collinsia You Can't Hurry Love. Sheryl Crowta tulossa seuraavaksi All I Wanna Do ja kolmelta uutisia.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On tää komia massikka. Mistä sait?
2: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Porvoon edustalta ranta-alueelta on löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Asiasta kertoo puolustusministeriö. Droonin löysi ministeriön mukaan kansalainen. Alustavien tietojen mukaan kyseessä on kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan Rajavartiolaitos ja poliisi ovat aloittaneet tutkinnan tapauksesta. SDP:n kansanedustajan Mia-Petra Kumpula-Natrin vapautuspyyntö eduskunnasta on hyväksytty puhemiesneuvostossa yksimielisesti. Asiasta kertoi eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho STT:lle. Halla-ahon mukaan puhemiesneuvosto totesi, ettei Kumpula-Natrin tapaus sijoitu kaikkein kyseenalaisimpaan päähän eronpyyntöjä, eikä vapautuspyynnön hyväksyminen siten vesitä puhemiesneuvoston tavoitetta nostaa kynnystä vapautuksen myöntämiselle. Kumpula-Natri haki vapautusta kansanedustajan tehtävästä siirtyäkseen teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi lokakuun alusta alkaen. Viron parlamentti on valinnut oikeuskansleri Ylle Madisen maan seuraavaksi presidentiksi. Hän oli ainoa ehdokas ja sai 71 ääntä 101-paikkaisessa parlamentissa. Valintaan vaadittiin vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle. Alkoholittomien juomien myynti kasvoi Alkossa 37% tammi-elokuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myynnin kasvua ovat vauhdittaneet muun muassa maltillisemmat juomatavat, Alko kertoo. Alkoholittomien osuus on kuitenkin vain alle 2% Alkon kokonaislitramyynnistä. Alkoholittomia juomia myydään eniten perjantaisin. Alkon mukaan alueittain katsottuna alkoholittomien osuus juomamyynnistä on suurin Pohjanmaalla ja Kainuussa. Uudellamaalla alkoholittomia juomia taas myydään litramääräisesti eniten.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Päivän sää Tampereella.
8: Tälle keskiviikolle on luvattu poutapäivää ja asteitakin sellaiset plus 19, mutta tuskin menee siitä yli. Huomenna torstaina on sitten seuraava kerran luvassa sateita. Sateet painottuvat iltapäivä ja ilta-aikaan ja lämpötila tipahtaa asteen pari.
5: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: It must have been love. Tämä on Radio 957 sinulla kanavana. Morjesta vaan. Hyvää keskiviikkoa. Keskiviikon kunniaksi soi hetken päästä Eppu Normaali, Elton John ja Neljää ruusua. Ja sitten me puhutaan Antti Graalunin kanssa moikkailusta. Ärsyttääkö sinuakin, kun ihmiset moikkailevat jatkuvasti? Palataan tähän hetken päästä. Mutta nyt, ennen kuin mennään moikkailemaan, niin Neljäruusua ja popmuseo.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
1: Mynttö!
0: Uutena makuna omena.
2: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No ruokaostokset. No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda. Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957 soittaa rock- ja pop-klassikoita. Klassikkojäbät äänessä, eli minä Antti Granlund ja aamusta tuttu Mika Lintu. Terve Mika!
1: Terve vaan, arvaa mitä tapahtui mulla eilen.
0: Sä olit kävelemässä, sä olit menossa ostoskeskukseen ja sä olit tämän kyseisen ostoskeskuksen miljoonas asiakas. Sinulle pormestari Anna-Kaisa Ikonen luovutti Tampereen kaupungin avaimen ja sinä sait myös uunituoreen tällaisen televisiovastaanottimen Stereo Väri TV:n 24-tuumaisen Saloran. Sitten siellä oli myös tällainen Pyynikin koulun lapsikuoro laulamassa, että sä kasvoit neitokaunoinen.
1: Ei ihan.
0: Mä veikkaan. Tämä on silti veikkaus. Lukit sen vastauksen.
1: Ei, eikö.
0: Seska, Mika Linnulle kävi niin, näin.
1: Olin pyöräilemässä Tampereen keskustassa ja vastaan tuleva ihminen moikkasi minua.
0: Hauskaa.
1: En tuntenut ihmistä, eikä se tuntenut minuakaan.
0: Kyllä sä tiesi, että sinä olet maineikas radioyhdistyksessä.
1: Ei, mutta mä kerron itse asiassa, mä tunnistin, ketä nämä ihmiset, jotka moikkasi mua, niin täällä Tampereellahan on toi mormonikirkko, niin sieltähän tulee näitä lähetyssaarnaajia tuolta USAsta, tämmöisiä, jotka opettelevat suomen kielen ja ovat äärimmäisen kohteliaita, ja he aina tervehtivät tuntemattomia ihmisiä kadulla.
0: No niin.
1: Ja mua aina epäilyttää se, kun joku on hirveän ystävällinen moikkaa, siis ihan vaan ystävällisyyttä. Eikö se ole vähän epäilyttävää?
0: On, se on epäilyttävää. Mä muistan sellaisen hauskan jutun, että nyt juuri kyseisesti, niin kun meillä lukio joskus 90-luvun alussa, niin silloin meillä erilaisia uskontoja esiteltiin koulussa, lukiossa, uskonnon tunnilla. Ja sinne sitten tuotiin aina välillä erilaisia henkilöitä keskustelemaan tästä. Esimerkiksi juuri mulla on mieleen jäänyt se, että kun sinne tuli kolme mormoniuskon edustajaa puhumaan siitä. Ja se oli ensimmäinen mun kosketukseni tällaiseen erittäin räiskyvään, jopa sellaiseen niin kuin konsulttipuheeseen. Ja. Että nykyään varmaan tuollaisessa Slushissa, tai kun on näitä TED-talkkeja tai sellaisia, totta kai heitetään joku Esa Saarinen tai Jari Sarasvuo täällä Suomessa. Niin se oli sen tällainen kuin mukaansa tempaavaan menoa. Ja siellä oli muutama...
1: Melkein teki mieli ihan liittyen.
0: Ei kun muutama jopa niin kuin mietti sitä sitten, eli kun siitä sitten jotenkin puhuttiin jotenkin, että kai te tajuatte, että ne oli täällä juuri valloittamassa meitä. Niin. Mutta se oli epäilyttävä. Se on se morjastaminen, se on epäilyttävää. Tämä on muuten siitä mielenkiintoinen juttu. Ihan siis tämä, nyt en valehtele, koska mä olin unohtanut tämän, mutta siis eilen mulle tapahtui, siis koska muakin tuntematon morjasti.
1: Okei.
0: Oliko
1: samat tyypit?
0: Joo, ei ole vitsi, en keksi. Tätä mä en keksi. Ja se ei ollut samat tyypit, koska mä tulin aika lailla vartia vaille 11 eilen. Mä muistan, että kun mulla oli vähän kiire tulla tänne, oli sovittu, että mä oon 11 täällä näin. Ja mä tulin mehän ollaan siis Kehrasaaressa ja Kehrasaaren täällä viidennessä kerroksessa, että tuossa on hissi ja me tullaan yleensä aina hissillä. Joskus silloin aina, kun tulee portaita, niin se pitää kertoa radiolähetyksessä. Viime aikoina ei ole kerrottu sitä. Eli yleensä tullaan hissillä, portaita alas ja hissillä ylös. No, se hissin ovet, ne oli just menossa kiinni. Ja mä sieltä niin kun, mulla oli sellainen iso salkku sellainen perässä ja reppu selässä. Ja mä tulin, mä just sain käden siihen väliin. Ja sitten se ovet aukesi. Ja siellä oli sitten tämmöinen nuori nainen pukeutunut erittäin tyylikkäästi. Ja tällaisen joku vaaleanpunainen asu. Ja sitten hän katsoi mua ja sanoi, moi. Mä sanoin, että moi. Ja mä luulen, että hän ihan varmasti luuli mua joskus toiseksi.
1: Joo.
0: Mutta tässä oli sellainen, että mä en koe sellaisia noloja tilanteita. Ehkä se jossain vaiheessa on nolannut itsensä niin monta kertaa, että se et ei paljon tunnu. Se rima on aika korkealla siinä, että kokee sellaista tällaisessa sosiaalisessa tilanteessa, että voi, että miksi näin kävi. Mutta mulla tuli sellainen olo, että hän tajusi siinä sekunnissa tai kahdessa, että hän ei tunnekaan mua. Mutta sitten tulee se kuitenkin tämä hissi, joka menee silloin
1: hitaasti.
0: Me jotenkin oli tultivan, mutta mä en ole nyt ihan varma, että kokiko hän sellaista vai ei. Musta se olisi mukava, kun hän sanoi mulle moi. Ja mä sanoin, että moi, että terve, että mä just ehdin tähän hissiin.
1: Ei, siis sille, että moikkailun, ollaan puhuttu moikkailusta aikaisemminkin, ja toki moikkailu, jos tulee käytävällä ihminen vastaan tai hissiin mennään, niin mä sanon moi, ja ei sen tarvitse sen kummempaa olla. Mutta se, että Kadulla
0: jo,
1: joku
0: se on,
1: kehtaa ystävällisesti hymyille moikata, niin se on kyllä
0: on epäilyttävä.
2: Radio 957.

0: George Michael ja Careless Whisper. Pate Mustajärve ja seuraavaksi Ukko Metso.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi.
1: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Annukan tuoretta musiikkia. Vie mut kotiin. Tamperelainen hieno, upea artisti. Queenie, I Want to Break Free nyt ja 4 uutiset perään.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä. Radio 957.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki ilmoituksen tunnistamattomasta, miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina. Ilmoituksen mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Rajavartiolaitoksen partio vahvisti havainnon. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta ranta-alueelta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Syyttäjä on nostanut 5 ihmistä vastaan syytteet Helsinki-Vantaan lentoasemalla marraskuussa 2024 tapahtuneen työtapaturman takia. Työntekijä kuoli jäätyään asematasolla puristuksiin lentokoneen ja WC-tyhjennysauton väliin. Syyttäjä vaatii 4 rangaistusta työturvallisuusrikoksesta ja 1 kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Syytettyjen työnantajalle vaaditaan yhteisösakkoa, syyttäjä kertoo tiedotteessaan. Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen. Saksassa poliisi on avannut terrorismitutkinnan, kun maan itäosassa sijaitsevalta voimalaitokselta löydettiin räjähteitä. Räjähteet löydettiin eilen, ja niistä ainakin 1 laukesi. Räjähteet löytyivät Brandenburgin osavaltiosta Saksan itäosassa. Muuntamolta löytyneet räjähteet vaurioittivat sähkölinjoja. Sähkölinjoja sabotoitiin myös Länsi-Saksassa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa. Tätä tapausta ei kuitenkaan tutkita terrorismina. Kumpikaan tapaus ei aiheuttanut laajoja sähkökatkoksia. Veikkaus on liittynyt online-rahapelejä tarjoavien yritysten etujärjestön Rahapeliala ry:n jäseneksi. Veikkauksen mukaan se haluaa omalta osaltaan vahvistaa rahapelialan edunvalvontaa ja edistää toimialan yhteisiä tavoitteita. Veikkaus kertoo tiedotteessa, että rahapelialan sääntely muuttuu eri puolilla Eurooppaa, eikä Suomi ole tässä poikkeus. Rahapeliala ry:n mukaan se on parin viime vuoden aikana tehnyt Veikkauksen kanssa yhteistyötä suomalaisen rahapelimarkkinan uudistamiseksi.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Tänään on poutaa ja asteita 19 ja sateita sitten tulee huomenna torstaina. Silloin sateet painottuvat iltapäivä ja ilta-aikaan. Lämpötila on noin +17, +18 astetta korkeintaan.
10: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Europe, your final countdown 957 iltapäivässä. Terve vaan ja hienoa, että kuuntelet juuri 957 lähetystä. Mika Lintu on tässä. Onko sinulle käynyt joskus niin, että kun lähdet jotakin ideaa toteuttamaan, niin siitä tulee jotakin aivan muuta sitten lopputuloksena. Eli lähdet pisteestä A ja päädytkin pisteeseen Ö. No Antti Granlundin kanssa, kun me joskus keskustellaan, niin meillä on usein tarkoitus puhua jostakin asiasta ja sitten me päädytään aivan johonkin muualle ja kohta käy tuossa keskustelussa juuri näin. Mutta Eppu Normaalia tulossa, kun olet poissa, Alan & Milesin Black Velvet ja nyt Dingolta Autiotalo.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliinin L112 Extra. Formoliinin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliine L112. Apteekeista.
4: Tekijä suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

0: Nightwishia siinä Storytime 957. Dire Straits ja soitetaan nyt Walk of Life ja sitten ruvetaan puhumaan levottomia Antti Granlundin kanssa.
1: Radio 957, vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: kuuntelet Radio 957. Minä olen Antti Granlund.
1: Minä olen Mika Lintu.
0: Hei. Käytätkö sinä termiä palttiarallaa tai zapauttiarallaa tai sellaisia?
1: Aina.
0: Joo. Mulla on tapana käyttää lukuisia tällaisia vähän hölmöjä.
1: Letkautuksia.
0: Letkautuksia, mutta että mulla on aina ollut semmoinen juttu, että mä rupean käyttämään niitä niin sanotusti vitsillä. Esimerkiksi jeesboksi ja okkidoukki. Mä käytän niitä aluksi vitsillä ja sitten pikkuhiljaa jonakin päivänä mä havahdun siihen, että se vitsin omaisuus on hävinnyt sieltä. Ja mä vähän käytän, näistähän on tullut mun osa tällaista jokapäiväistä kielenkäyttöä.
1: Eikö se Goebbelskin sanonut, että kun vitsiä toistaa tarpeeksi usein, niin siitä tulee totuus?
0: Goebbels. Sanoiko se mua natsiksi? niin kuin minä ja Goebbels sanomme palttiarallaa. Täytyy sanoa sillä lailla, että hei, sä oot kammannut hiukset. Hitlerkin kampasi hiukset. Tiedätkö, kuka muu kampasi hiuksensa? Hitler!
1: Kyllä.
0: Joo, ei no. Goebbels saattoi sanoa niin.
1: Ehkä.
0: Hei, tästä aiheesta siihen, mikä ei liittynyt millään tavalla. Tämä ei niin millään tavalla. Olen siis tuolla TikTokissa en sillä, että mä olisin julkaissut sinne mitään.
1: Kyllä jossakin vaiheessa,
0: no meidän pitäisi näitä juttuja, tämähän olisi ihan...
1: Hei, meidän pitää ruveta julkaisemaan semmoisia noloja iskäjuttuja TikTokissa.
0: Iskävitsit on kyllä, nehän on, ne trendaa, iskävitsit trendaa siellä.
1: Kyllä,
0: meidän pitää
1: ruveta
0: kertoa iskävitsejä.
1: Joo, siis dad jokes löytyy siis ihan oikeasti.
0: Kyllä.
1: Poikaan näyttää.
0: mä olen huomannut kanssa, siis kuten sanottu, mä seuraan paljon ihan niin kuin musiikkipuolta siis sillä lailla. Ja olen huomannut, että myös meitä keski-ikäisiä, toisin sanoen kohti eläkeikää raahustavia, henkemme kaupalla ajassa kiinni pysyviä, tai yritämme henkemme kaupalla pysyä, niin myös meitä on siellä yhä enemmän ja enemmän TikTokin tulevaisuutta.
1: Se on loistavaa, koska sitten kohta siellä on pelkästään keski-ikäisiä ja kaikki nuoret kaikkoiset.
0: Nuoret lähtee sitten jonnekin muualle.
1: Niin. Se on vähän kuin Facebookissa oli sama juttu, että kukaan nuoriso enää Facebookissa, kun se on vähän semmoinen vanhojen äijien juttu.
0: Totta, ja uggeleiden ja aggeleiden
1: niin.
0: Tai Facebook. Mikä on siis mulle ihan ok, koska sieltä on kaikki semmoiset lähtenyt, jotka halusitte vaikka haastaa riitaa. Mulla on aika kuplassa, ei mitään muuta kuin tuttuja.
1: Onneksi on Twitter.
0: Niin, Twitterin voi sitten mennä haastaa riitaa. Mutta siis voi sanoa, TikTokissa on ihan tällainen niin sanotusti, ihan totta on se, että kun TikTokissa se algoritmi on niin nerokas, se on ihan, että se tarjoaa erilaisia asioita sen mukaan, mitä seuraa. Siellä ei ole, niin kuin seuraajamäärät ei ole niin tärkeitä, että... Voi olla 100 seuraajaa ja tehdä video jo kaikki ja sitten niin kuin se nähdäänkin 500 000 tai miljoona kertaa. Siis sellainen on mahdollista siellä, koska niin kuin tällainen. Niin TikTok on siitä nerokas, että saattaa olla, että vaikka meidän lapsemme, jos he katsovat jossakin vaiheessa tai ovat TikTokissa tai siis tällainen, ja me, niin meillä on ihan eri fiidit siellä. Jopa Pink Floyd -yhtye liittyy, siis totta kai mä ymmärrän, että se tulee sieltä levy-yhtiöstä sieltä, niin Pink Floyd on tällä hetkellä TikTokissa. Mun mielestä nyt oli kesäkuun alussa Pink Floyd liittyy TikTokissa. Ihan official Pink Floyd -yhtye. Että jos Pink Floyd on kuitenkin vanhempi kuin kumpikaan meistä.
1: Niin.
0: Jos Pink Floyd
1: kuka on seuraavaksi? Yhtyä. Elvis.
0: Kaikki kuolle. Kaikki menetö. Eikö Pink Floyd ihan kuollut ja kuopattu yhtyönä, vaikka
1: on,
0: henkilö tietysti tekee siis tällainen näin. No, mutta tämä liittyy nyt, osin tämä liittyy, tai siis niin kuin TikTokissa mä näin tämän. Mutta tämä on niin sanotusti vakava aihe, koska siellä oli tällainen, mielestäni hän on nyt sitten lukion ekan päättänyt. Tämä oli just sellainen, varmaan että hänellä ei ole kovinkaan paljon, siis nuori siis tyttö, joka todennäköisesti ei ole paljon seuraajia, mutta tämä sillain on noussut erittäin suosituksi videoksi sen algoritmin takia. Ja se on sillain, että hän on siinä aika pahoillaan siinä videolla ja sanoo, että viikonloppuna, todennäköisesti se on viime viikonloppu, että viikonloppuna hän on, hänen parisuhteensa on päättynyt hänen poikaystävänsä kanssa. Ja hän sanoi, että se tietysti oli ihan kamalaa, kun se päättyi, mutta tässä on ollut sunnuntai ja maanantai, hän on ollut ihan kiva. Ihan, on mennyt ihan okosti. Mutta nyt tiistaina hän oli huomannut, kuinka hänen entisen poikaystävänsä Snappiin oli ilmestynyt tällainen postaus, missä hän sanoo, että olen löytänyt uuden vanhojen tanssiparin.
1: Mm-hmm.
0: Vanhojen tanssi on sitten, vanhojen tanssit hän on ekaluokkalaisilla vuoden päästä, milloin on helmikuussa. Ja hän, tämä oli sitten niin sanotusti työntänyt tämän nuoren reunan yli. Ja nyt kysymys kuuluukin, että onko ok lähteä pröystäilemään uusilla vanhojen tanssipareillaan 3-4 päivään parisuhteen loppumisen jälkeen.
1: Kuten Goebbels sanoisi, kyllä!
0: Voi että sun kanssa!
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Radio 957. Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
2: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
2: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: tamperelaiset. Minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: valehtelisi, jos väittäisin. Radio 957 siinä kolmas nainen, R.E.M.iä, nyt Man on the Moon. Kuuntelet 957 iltapäivää.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Puolan valvontalentokoneen on määrä osallistua syys-lokakuussa pohjoisen Itämeren ja myös Suomen merialueiden valvontaan. Rajavartiolaitoksen mukaan kone aloittaa lennot syyskuun alussa ja ne jatkuvat lokakuun loppuun. Puolan rajavartiopalvelun valvontalennot ovat osa Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin yhteisoperaatiota. Operaation on tarkoitus tehostaa monenvälistä merialueiden valvontaa Itämerellä. Osa lennoista tapahtuu Suomen ilmatilassa. Kaikki lennot koordinoidaan yhdessä Suomen viranomaisten kanssa. SDP:n kansanedustajan Mia-Petra Kumpula-Natrin vapautuspyyntö eduskunnasta on hyväksytty puhemiesneuvostossa yksimielisesti. Asiasta kertoi eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho STT:lle. Halla-ahon mukaan puhemiesneuvosto totesi, ettei Kumpula-Natrin tapaus sijoitu kaikkein kyseenalaisimpaan päähän eronpyyntöjä, eikä vapautuspyynnön hyväksyminen siten vesitä puhemiesneuvoston tavoitetta nostaa kynnystä vapautuksen myöntämiselle. Kumpula-Natri haki vapautusta kansanedustajan tehtävästä siirtyäkseen teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi lokakuun alusta alkaen. Saksan liittovaltion keskusrikospoliisi Bundeskriminalamt on tunnistanut 2 epäiltyä Leipzigin droonitapauksessa, kertovat saksalaismediat. Süddeutsche Zeitungin mukaan epäilyt ovat venäläissyntyinen mies, jolla on latvialainen passi, ja Valko-Venäjällä syntynyt mies, jolla on Venäjän passi. Miesten epäillään olevan osallisia tapauksessa, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä ukrainalaisen rahtikoneen läheltä elokuussa. Valkoposkihanhia havaittiin syysseurannassa vähemmän kuin yli 10 vuoteen, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi. Edellisen kerran hanhia havaittiin syyslaskennassa yhtä vähän vuonna 2013. Seurannan mukaan Suomen pesivä valkoposkihanhikanta kasvoi voimakkaasti viime vuosikymmenellä, mutta vuoden 2019 jälkeen on ollut laskua. Pääkaupunkiseudulla havaittiin nyt 8500 hanhea, mikä on 2000 vähemmän kuin viime syksynä. Suomen ympäristökeskus kertoi viime viikolla, että kaupunkien valkoposkihanhilla oli tänä vuonna vähemmän poikasia kuin viime vuonna.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Tänään on ollut suurelta osin poutaa.
8: mutta huomenna sitten sateita luvassa viimeistään iltapäivästä. Lämpötila on korkeintaan huomenna plus 17 astetta.
9: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Robbie Williams ja Supreme. Ja jos tuo viuluosuus kuulostaa tutulta, niin kyllä se on todellakin peräisin Gloria Gaynorin vuoden 78 diskohitistä I Will Survive, jota lainattiin tuohon kyseiseen kappaleen. Lainattua sinistä uutta ja vanhaa musiikkia tulossa Radio 957 iltapäivässä vielä. Eppu ja Kim Wilde ja yötä muun muassa. Ja keskustelua Graaluri Antin kanssa ihan kohta puoleen. Mutta voitaisiin aloittaa yöllä. Tässä tulee, voisiko sanoa, vanha hitti. Kyllä, tuosta 80-luvusta on aikaa. Jussi Hakulisen säveltämä Joutsen laulu.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Siinä myöskin kasariklassikkoa 95.7. iltapäivässä Kim Wilde, Kids in America. Lensin matalalla laulaa seuraavaksi Eppu Normaali -yhtye.
1: On vain yksi Jukka Leisti, yksi Tako ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
4: Kokkipojan lounas Likellä maanantaista lauantaihin. Tutustu kokkipoika.net. Tervetuloa.
3: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
5: Moi moi, kulta vielä hauskaa.
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.

0: Siinä John Fogertin urheiluaiheinen kappale Centerfield. Kohta me puhutaan urheilusta Antti Granudin kanssa, mutta nyt Depeche Mode ja Enjoy the Silence.
1: Radio 957.

0: on vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Me 957 soitetaan rock ja pop-klassikoita. Olemme tamperelaisten ja pirkanmaalaisten puolella. Minä olen Antti Granlund ja keskustelukumppanina minulla on tässä Mika Lintu. Hei Mika!
2: Terve! Käytätkö itsestäsi määrättä urheilullinen?
1: Kyllä mä käytän, vaikka mä tällä hetkellä ehkä niin ulkoisesti enää ole sillä lailla urheilullinen, mutta että kyllä mä seuraan urheilua, mä valmennan joukkueessa. Eilen paitsi Suomen kiekkopelin takia meillä toimihenkilö futiksessa, niin sinne paikalle tuli vain 4 henkilöä. Ihme luopiot katsovat mieluummin, vaikka olisi siinä missattu vain ensimmäinen erä, kun se alkoi. Se
2: joka on tärkein tietenkin.
1: Niin kun se vuoro alkaa 8 ja se loppuu 9 ja siinä ehtii just hyvin hikeä ja sitten siitä kotiin ja 2 erää kuitenkin sillä niin kuin mä tiesin, että Suomi voittaa sekin jo siis täällä, mutta kuitenkin kyllä mä olen sillä lailla, ja vieläkin enemmän se, että mitä mä ehkä tällä hetkellä tällaisena keski-ikäisenä perheen isänä olen, niin mulla on kuitenkin erittäin urheilullinen menneisyys ja urheilullisen ihmisen identiteetti, eli mä oon kuitenkin pelannut koripalloa, jalkapalloa, jääkiekkoa ja salibändiä joukkueessa, lisäksi mä oon pelannut tennistä ihan sillä lailla, että mä olin ihan ok, hyvä siinä. Niin kyllä mä heittänyt frisbeegolfia jopa joskus ihan kilpailuissakin silloin aikanaan, silloin kun vielä taso riitti johonkin edes.
2: Mutta sä oot siis yhtä mieltä, että sana urheilullinen hän on niin kuin positiivinen määrä.
1: Ilman, mulle se on.
2: Niin kuin huumorintajuinen ja urheilullinen, sä kuulostaa, että vävyainesta.
1: Ilman huumoria, kyllä. Talousasia kunnossa. Massia niin. Kannossa.
2: Se on hauska sana, kun mä mietin sitä sanaa, niin kun, mistä se tulee, niin kun, tämä urheilullinen. Sehän on sama kantaa kuin urhoollisuus tai urho. Että kun sanotaan urheilu, tulee heti mieleen semmoiset.
1: Niin, urhea.
2: Urhea.
1: No, en ole ajatellut sitä näin.
2: Niin, keihästanassa juostaan karhua päin ja puolustetaan kylää, yhteisöä. Se tulee vähän semmoinen fiilis jotenkin.
1: Kyllä.
2: Mutta sitten sen mä oon huomannut, että se sana voi lisätä traagisuutta. Onko sä huomannut semmoisen asian?
1: En ikinä, mutta sä varmaan
2: mä avaan tätä asiaa.
1: Sä oot pilaamassa jotakin omasta identiteetistä. Ei, mutta mä kuuntelen, mä otan tällaisen takakenon tähän vähän tällä rentoudun.
2: Joo, mä selitän, mistä olisi kysymys.
1: Iskut vastaan kuin urhea mies.
2: No niin, esimerkiksi jos on tapahtunut vaikka joku traaginen onnettomuus,
1: joo,
2: niin siinä useimmiten mainitaan, että tämmöinen niin kuin nuori urheilijalupaus loukkaantui vakavasti kolarissa tai jotakin tämmöistä. Eli tavallaan se urheilusana siinä traagisessa yhteydessä lisää sitä traagisuutta.
1: Oh.
2: Onko se huomannut tämmöisen näin? Että kun nuori urheilijalupaus, mutta mieti, jos siinä lukisi, että hyvä basisti. Lisäisikö se samalla tavalla traagisuutta siihen samaan uutiseen? Ihan hyvä basisti.
1: Basistin käsi jäi oven väliin ja nyt hän ei pysty enää soittamaan tätä nelikielistä matalien taajuuksien instrumenttia moneen kuukauteen. Kaikki ajattelivat, että tämä saattaisi olla jopa hyvä asia. Itse asiassa kyllä, mutta tämähän on vähän vastaava. Nyt mulla tulee mieleen, siis sä olet oikeassa, sitä katsotaan sillä, että jos ajattelet, että hän on urheilullinen, niin siinä on lupaus siitä, että hänestä voi tulla jotain suurta.
2: Kyllä, kyllä.
1: Joo, ilman muuta.
2: Ja sitten se lisää myöskin traagisuutta sikäli, että jos on vaikka tapahtunut joku rikos, joku talousrikos vaikka, niin sitten haastatellaan naapuria. Että en olisi ikinä uskonut, että hän oli niin urheilullinen ja hieno koti-isä ja kaikkea, että ei olisi ikinä uskonut. Eikö se jännä juttu?
1: On, mutta tämä on vähän siihen hieman samaa kuin, mehän ollaan radiojuontajia, mutta mä en ole kyllä ikinä itsestäni käyttänyt tällaista termiä, enkä myöskään mun kollegoista koskaan mitenkään muuten kuin piruilutarkoituksessa tätä termiä suosikkijuontaja. Koska niin kuin kaikki, mä en tiedä tietääkö sillä lailla, voi kertoa tällaisen salaisuuden Radio 957 kuuntelijoille, että suosikkijuontaja, se ei oikeastaan ikinä tarkoita mitään hyvää. Se tarkoittaa sitä, että on joutunut tähän viihdeuutisten siihen niin kuin kummalliseen linkoon. Eli suosikkijuontaja on sellainen, että vaikka periaatteessa uutinen olisi positiivinenkin, niin se tarkoittaa sitä, että nyt tästä henkilöstä on tullut tällainen julkinen eläin, josta sitten joka jokaisesta Instagram-postauksesta kirjoitetaan jotain, joka on siis sen tyylinen, että okei, joku ajattelee, että tässä nyt ollaan sitten julkisuuden, mutta julkisuushan ei tuo yhteyttä, sieltä ei tule penniäkään, ei tule rahaa siitä.
2: Totta.
1: Joku voi ajatella, että no toi on hyvä promo sille henkilölle, ehkä on, mutta että se on siis sillain, että siinä on, varsinkin kun ei ole enää 20, joka ajattelee, että siinä julkisuudessa olisi jotain sellaista. Mutta yleensä suosikkijuontaja, siis meillä oli sellainen vitsi, että kun on juotu vaikka muutama lasi viiniä jossain ja sitten ollaan terassilla tai ollut sillä tavalla, että ei ole enää ajokunnossa, niin sitten mietit, voi että pitäisi käydä hakemaan joku asia, että nyt olisi kyllä mahdollisuus tulla suosikkijuontajaksi, koska se suosikkijuontaja yleensä, se, jos käytetään lauseessa, niin se tarkoittaa, että suosikkijuontaja kärysi ratista. Sitä käytetään sellaisissa asioissa. Mä sydämestäni toivon, että mä en osu, koska musta ei tule suosikkijuontaja.

0: Radio 957.
1: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
2: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
1: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
2: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
1: Se on justiinsa niin.
2: No niin, no.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Karjalainen, Ville ja Lupin. Ja uutisia tulossa 6:00. Ainakin yksi biisi ennen sitä. Laitetaan vaikka Phil Collinsia, One More Night.
1: Radio 957.

0: Radio 957. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Synttereillä veikon, se toimii.
9: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki ilmoituksen tunnistamattomasta miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina. Ilmoituksen mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Rajavartiolaitoksen partio vahvisti havainnon. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta ranta-alueelta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Poliisi tutkii rikoskokonaisuutta, jossa äänekoskelaisen miehen epäillään pitäneen hallussaan itse tehtyjä ampuma-aseita ja valmistelleen vakavaa väkivaltarikosta. Miehen asunnosta löytyi aseiden lisäksi aseiden osia, patruunoita, räjähdeaineita ja itse tehtyjä räjähteitä, poliisi kertoo tiedotteessaan. Poliisi pääsi epäillyn jäljille ilmoituksen perusteella. Hänet otettiin kiinni epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta, räjähderikoksesta sekä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Keski-Suomen käräjäoikeus vangitsi miehen maanantaina. Kongon demokraattisessa tasavallassa leviävä Ebola-epidemia on vaatinut jo yli 3000 kuolonuhria. Lisäksi yli 6000 ihmistä on saanut Ebola-tartunnan. Toukokuussa alkanut Ebola-epidemia on Kongon demokraattisen tasavallan historian tappavin. Epidemia on vain kiihtynyt viime kuukausina. Tautiepidemian aiheuttaa Bundibugyo-viruskanta, jota vastaan ei ole rokotetta eikä hoitoa. Useita rokotteita ja hoitoja testataan parhaillaan. Veikkaus on liittynyt online-rahapelejä tarjoavien yritysten etujärjestön Rahapeliala ry:n jäseneksi. Veikkauksen mukaan se haluaa omalta osaltaan vahvistaa rahapelialan edunvalvontaa ja edistää toimialan yhteisiä tavoitteita. Veikkaus kertoo tiedotteessa, että rahapelialan sääntely muuttuu eri puolilla Eurooppaa, eikä Suomi ole tässä poikkeus. Rahapeliala ry:n mukaan se on parin viime vuoden aikana tehnyt Veikkauksen kanssa yhteistyötä suomalaisen rahapelimarkkinan uudistamiseksi.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Minä olen Juha Torvinen Heppunormaali-yhtyeestä.
12: Ja minä olen Aku Syrjä.
11: Ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Moi moi, kulta vielä hauskaa.
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
13: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Iskelmän synttärit Himoksella 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda. Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Puolan valvontalentokoneen on määrä osallistua syys-lokakuussa pohjoisen Itämeren ja myös Suomen merialueiden valvontaan. Rajavartiolaitoksen mukaan kone aloittaa lennot syyskuun alussa ja ne jatkuvat lokakuun loppuun. Puolan rajavartiopalvelun valvontalennot ovat osa Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin yhteisoperaatiota. Operaation on tarkoitus tehostaa monenvälistä merialueiden valvontaa Itämerellä. Osa lennoista tapahtuu Suomen ilmatilassa. Kaikki lennot koordinoidaan yhdessä Suomen viranomaisten kanssa. Talousvaikeuksista kärsivä puolustusalan yhtiö Summa Defense on saanut 200 000 euron kurinpitomaksun ja varoituksen Nasdaq First North -pörssin sääntöjen rikkomisesta. Pörssin kurinpitolautakunnan mukaan Summa Defense on laiminlyönyt sääntöjä monin tavoin. Se esimerkiksi laiminlöi velvollisuutensa julkistaa muuttuneen tiedon käyttöpääomansa riittävyydestä riittävän ajoissa vuonna 2025. Kurinpitolautakunta katsoo, että muun muassa tiedottamisen oikea-aikaisuuden laiminlyönti on heikentänyt sijoittajien asemaa ja arvopaperimarkkinoiden luotettavuutta. Summa Defense varoitti toukokuussa konkurssiuhasta. Nepalin äkkitulvan uhriluku on noussut yli 1200 ihmiseen, kertoo paikallinen viranomainen. Myös Nepalissa kadoksissa olleiden määrä on noussut yli 4200 ihmiseen. Äkkitulva iski Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maanvyörymiin. Kiinan valtion median mukaan Kiinan puolella kuolleita on vahvistettu 21. Kiinassa on kateissa yli 500 ihmistä. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen. Viron parlamentti on valinnut oikeuskansleri Ylle Madisen maan seuraavaksi presidentiksi. Hän oli ainoa ehdokas ja sai 71 ääntä 101-paikkaisessa parlamentissa. Valintaan vaadittiin vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop -klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu -klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Pendolino Plus.

0: Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon! Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
5: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
4: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
5: Miten tiesitte?
4: Ihan oli villi arvaus.
6: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
8: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
5: Radio

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekonibroileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
8: Mynttön!
7: Uutena makuna omena.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki ilmoituksen tunnistamattomasta, miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina. Ilmoituksen mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Rajavartiolaitoksen partio vahvisti havainnon. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta ranta-alueelta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Syyttäjä on nostanut 5 ihmistä vastaan syytteet Helsinki-Vantaan lentoasemalla marraskuussa 2024 tapahtuneen työtapaturman takia. Työntekijä kuoli jäätyään asematasolla puristuksiin lentokoneen ja WC-tyhjennysauton väliin. Syyttäjä vaatii 4 rangaistusta työturvallisuusrikoksesta ja 1 kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Syytettyjen työnantajalle vaaditaan yhteisösakkoa, syyttäjä kertoo tiedotteessaan. Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että Israel suunnittelee palestiinalaisten poistamista Gaasasta, kunhan Yhdysvallat löytää paikan, minne sijoittaa heidät. Katzin mukaan Gaasan tilanteeseen ei muuten ole löydettävissä ratkaisua. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu vieraili Gaasassa tapaamassa Israelin joukkoja ja vakuutti, ettei Israel aio vetäytyä miehittämältään alueelta. Kyseessä oli Netanyahun ensimmäinen käynti Gaasassa sen jälkeen, kun Israelin ja äärijärjestö Hamasin välinen tulitauko astui voimaan viime lokakuussa. Valkoposkihanhia havaittiin syysseurannassa vähemmän kuin yli 10 vuoteen, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi. Edellisen kerran hanhia havaittiin syyslaskennassa yhtä vähän vuonna 2013. Seurannan mukaan Suomen pesivä valkoposkihanhikanta kasvoi voimakkaasti viime vuosikymmenellä, mutta vuoden 2019 jälkeen on ollut laskua. Pääkaupunkiseudulla havaittiin nyt 8500 hanhea, mikä on 2000 vähemmän kuin viime syksynä. Suomen ympäristökeskus kertoi viime viikolla, että kaupunkien valkoposkihanhilla oli tänä vuonna vähemmän poikasia kuin viime vuonna.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: Skoda.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Moi.
2: Moi.
7: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
8: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop

0: Radio 957.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
8: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112 apteekeista.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda.
8: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
9: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: 95.7. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille. Työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Nordea odottaa talouskasvun kääntävän työttömyyden kuitenkin laskuun. Ennusteen mukaan työttömyys laskisi ensi vuonna noin 9%. Heinäkuussa työttömyysaste oli 10,5%. Asuntomarkkinat ovat pysyneet vaisuina, eikä korkojen nousu ole helpottanut tilannetta. Puolan valvontalentokoneen on määrä osallistua syys-lokakuussa Pohjoisen Itämeren ja myös Suomen merialueiden valvontaan. Rajavartiolaitoksen mukaan kone aloittaa lennot syyskuun alussa ja ne jatkuvat lokakuun loppuun. Puolan rajavartiopalvelun valvontalennot ovat osa Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin yhteisoperaatiota. Operaation on tarkoitus tehostaa monenvälistä merialueiden valvontaa Itämerellä. Osa lennoista tapahtuu Suomen ilmatilassa. Kaikki lennot koordinoidaan yhdessä Suomen viranomaisten kanssa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väläyttää omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa Hormuzinsalmen nimeämistä uudelleen. Sodan keskiössä oleva salmi voisi presidentin mielestä saada uudeksi nimekseen Trumpin salmi. Vesiväylä on ollut käytännössä suljettu, sillä Iran on tulittanut sen läpi kulkevia laivoja. Trump on vuorostaan toistuvasti väittänyt, että salmi on auki ja Yhdysvaltojen hallinnassa. Viikko sitten Trump ilmoitti vaihtavansa Kanadan kanssa jaetun Ontariojärven nimen Amerikkajärveksi. Valkoposkihanhia havaittiin syysseurannassa vähemmän kuin yli 10 vuoteen, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi. Edellisen kerran hanhia havaittiin syyslaskennassa yhtä vähän vuonna 2013. Seurannan mukaan Suomen pesivä valkoposkihanhikanta kasvoi voimakkaasti viime vuosikymmenellä, mutta vuoden 2019 jälkeen on ollut laskua. Pääkaupunkiseudulla havaittiin nyt 8500 hanhea, mikä on 2000 vähemmän kuin viime syksynä. Suomen ympäristökeskus kertoi viime viikolla, että kaupunkien valkoposkihanhilla oli tänä vuonna vähemmän poikasia kuin viime vuonna.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: On tää komia massikka. Mistä sait?
2: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.comista.

0: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
2: Radio 957.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojan kadun pubi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop

0: Radio 957.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra kertoo, että datakeskuksille suunnitellusta verotuesta luovutaan. Lisäksi hän sanoo, että investointiohjelman rahoittamiseen tullaan hyödyntämään valtion listattua omaisuutta ja valtion eläkerahastoa. Hallitus sai viimeisen budjettiriihensä päätökseen yhdessä päivässä tiistaina. Tiedotustilaisuus pidettiin Helsingin Säätytalossa. Paikalla tilaisuudessa olivat hallituspuolueiden puheenjohtajat. Hallitus on päättänyt budjettiriihessä, että se ei toteuta suunniteltua jäteveron laajennusta. Päätöstä perustellaan sillä, että pääosalle veron piiriin ehdotetuista yksittäisten yritysten tuottamista jätejakeista ei voitu osoittaa riittävästi käyttökohteita. Myöskään kiinteistöverouudistusta ei viedä eteenpäin tällä vaalikaudella. Hallituksen mukaan aikataulu ei mahdollista kiinteistönomistajille riittävää aikaa perehtyä ja varautua muutosten vaikutuksiin. Selvitystyö jää seuraavan hallituksen hyödynnettäväksi.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat

0: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
0: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
0: Radio 957.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 957.

0: Minä olen Juha Torvinen, Heppu Normaali -yhtyeestä.
1: Ja minä olen Aku Syrjä.
0: Ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
2: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
4: Mynttö!
3: Uutena makuna omena.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikko.

on vain yksi tohloppi. Yksi Kiira Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Poimintoja uutispäivästä. Suomi kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi, kertoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtonen kommentoi asiaa keskiviikkona saapuessaan EU:n ulkoministerien epäviralliseen kokoukseen Irlannin Wicklowssa. Valtosen mukaan Suomi tukee Saksaa paineen lisäämiseksi Venäjää kohtaan. Saksan hallitus ilmoitti tiistaina, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä ukrainalaisen rahtikoneen läheltä elokuun alussa. Lentokentän läheltä löytyi myös toinen drooni, josta löytyi merkkejä räjähteistä. Sisäministeriö kertoo myöntävänsä rajaturvallisuuteen, sisäiseen turvallisuuteen ja muuttoliikkeen hallintaan 29 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Rahoitusta myönnetään muun muassa hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää tietojärjestelmiä, ehkäistä laitonta maahanmuuttoa ja torjua talous- ja verkkorikollisuutta. Lisäksi rahoitusta saavat hankkeet, joiden tavoitteena on sujuvoittaa oleskelulupien käsittelyä ja vahvistaa turvapaikkahakemusten käsittelyn resursseja. Rahoitus myönnetään EU:n sisäasioiden rahastoista viime kevään hakukierrokselta.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomalaiset yritykset nostivat huhti-kesäkuussa pankeista yrityslainoja 13% enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana, kertoo Suomen Pankki. Lainoja nostettiin lähes 8 miljardin euron edestä. Hieman yli puolet nostoista tehtiin kesäkuussa. Muista rahoituslaitoksista yritykset nostivat uusia lainoja lähes 30% vähemmän kuin huhti-kesäkuussa vuosi sitten. Lainoja nostettiin 1 miljardilla eurolla. Muut rahoituslaitokset ovat myöntäneet suurimman osan uusista lainoista pienille ja keskisuurille yrityksille. Alkoholittomien juomien myynti kasvoi Alkossa 37% tammi-elokuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myynnin kasvua ovat vauhdittaneet muun muassa maltillisemmat juomatavat, Alko kertoo. Alkoholittomien osuus on kuitenkin vain alle 2% Alkon kokonaislitramyynnistä. Alkoholittomia juomia myydään eniten perjantaisin. Alkon mukaan alueittain katsottuna alkoholittomien osuus juomamyynnistä on suurin Pohjanmaalla ja Kainuussa. Uudellamaalla alkoholittomia juomia taas myydään litramääräisesti eniten.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Siainen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
5: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: SDP:n kansanedustajan Mia-Petra Kumpula-Natrin vapautuspyyntö eduskunnasta on hyväksytty puhemiesneuvostossa yksimielisesti. Asiasta kertoi eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho STT:lle. Halla-ahon mukaan puhemiesneuvosto totesi, ettei Kumpula-Natrin tapaus sijoitu kaikkein kyseenalaisimpaan päähän eronpyyntöjä, eikä vapautuspyynnön hyväksyminen siten vesitä puhemiesneuvoston tavoitetta nostaa kynnystä vapautuksen myöntämiselle. Kumpula-Natri haki vapautusta kansanedustajan tehtävästä siirtyäkseen teknologiateollisuuden, EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi lokakuun alusta alkaen. Syyttäjä on nostanut 5 ihmistä vastaan syytteet Helsinki-Vantaan lentoasemalla marraskuussa 2024 tapahtuneen työtapaturman takia. Työntekijä kuoli jäätyään asematasolla puristuksiin lentokoneen ja WC-tyhjennysauton väliin. Syyttäjä vaatii 4 rangaistusta työturvallisuusrikoksesta ja 1 kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Syytettyjen työnantajalle vaaditaan yhteisösakkoa, syyttäjä kertoo tiedotteessaan. Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

On vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop -klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.

95.7. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 95.7.

On vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Moro! Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Särkänniemi. Vain yksi Epe Helenius. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille. Työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Nordea odottaa talouskasvun kääntävän työttömyyden kuitenkin laskuun. Ennusteen mukaan 9%. Heinäkuussa työttömyysaste oli 10,5%. Asuntomarkkinat ovat pysyneet vaisuina, eikä korkojen nousu ole helpottanut.